0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Radio Veseljak. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarki in atleti. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: ESO Tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Janja Olaga z vami.
3: In Žiga Deršek.
2: Lepo, tudi
3: tako, ko sva
2: danes
3: včeraj obljubila, da danes prideva in sva.
2: Obljubo drživa, ja. Celo pravočasno. Čeprav je zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici že.
3: Se pa jaz upravičujem, pač včeraj sem prala avto, zato je danes dež. Drugač ga ne bi bilo.
2: Aha.
3: Ja, tako, danes bo malo dežval.
2: Redo.
3: Dobo pa jutr bo pa suho. Sončno, tako da ga bom še enkrat splahnila.
2: Kaj pa tanka, si šla včeraj, ker že avto prala?
3: Ja, vse naenkrat sem naredila, sam sem šla tanka, zato ker sem imela prazen tank, ne glih zato, ker se je danes podražal.
2: Tudi jaz sem
3: ker
2: šla tankat.
3: Ker imam bencin,
2: ja, no, daj povej,
3: in bi prišparala ravno za eno kavo iz smetanoj, kar pa se mi ni zdelo, da bi samo zaradi tega šla tankat, ne bi.
2: A res?
3: Ja, pa ti?
2: Ja, jaz bi za južno prišparal, tako da se bez plača.
3: Res?
2: Ja, ker imam dizel.
3: Ja, dober, sam vse en, to pride 5 evrov, ne pa. A ja, dober, ti, ki si sam skuhaš, ja.
2: No, hvala.
3: Ja, prosim.
2: Šla sem na pumpo, šla še kam trgam včeraj?
3: Sem še šla k frizerju, ja, če si to hotel omeniti.
2: V redu, ne, mislil sem, da smela neka srečanja s Carglassom, ampak o tem očitno v nadaljevanju.
3: To tudi, ja. Oh, velik stvari. Čist preveč za dobro jutro, tako da dobro jutro.
0: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: 11 minut še 6, Lušna polka, še eno krasno besedilo Vere Šolinc, ob katerem se sprašujem, kaj je boj zdaj, fešta, žur, gauda,
1: ja. Res se sprašuješ, dej Derškov, ne.
0: Veselica, ali kaj boš rekla?
1: Ja, neč, vse je v redu, eno, drugo in tretje je odlično in vse troje bomo imeli 10.10. v Domžalah skupaj z ansamblom Jureta Zajca, ki smo ga glihkar slišali, tako da vse je v redu in vse je fantastično.
0: Veseljak praznuje 30 let, tudi ja. Z ansamblom Jureta Zajca se zelo veselimo 10.

0: Tako posebna si, to je res kompliment. A je kompliment, če ti rečem, da si poseben?
1: Ne vem, jaz ga.
0: Jaz rečem,
1: zdaj le bi še to vzel kot kompliment 12 minut še 600.
0: A pa obijemi me.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: skoraj 5 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Le za tebi dal. Ja. Kdo bo dal zanga? To je zdaj vprašanje.
0: Zanima nas, kdo goduje, ker ne moramo do vseh rojstnih dni.
1: Seveda, da ne. In Žiga je malo prej ugotovil, da samo tisti imajo pravico praznovati god in dati zanga, ki imajo izkaznico, da so krščeni, ne ker vsi.
0: Ja, meni se zdi, da se župniki z mano strinjajo.
1: Verjeten. No, danes sva šla preveriti, kdo goduje. To je Daniel. Torej, vsi Danieli, vse najboljše za god. Mogoče ena informacija, kaj pomeni vaše ime. Ime je sestavljeno iz Dan in El. Dan pomeni sodnik, El pa Bog. Tako da si vzamete krčte. Lahko se imate za Boga danes, recimo, ko boste vsem častili.
0: Spolno
1: denarnico.
0: Jutar
1: bo pa spet nov dan.
0: Več pa Matic Vidic.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Daniel, prerok. Prerok v svetopisanskem pomenu je človek, ki je od Boga poklican in poslan, da ljudem tolmači znamenje časa, zorenje Božjega odrešitvenega dela. Bralci in poslušalci svetega pisma se ga zagotovo živo spomnite iz dveh dramatičnih prigod. Prva pripoveduje o njegovi čudežni rešitvi iz levje jame, druga pa o tem, kako je svojo modrostjo rešil pogube čisto Suzano. Danielu je Bog dal izreden dar preroških videnj, v katerih je odkrival uničujočo Božjo sodbo nad svetovnimi državami in Mesijo prihod. Dragi godovnjak, Daniel, Dani, vse najboljše za god in da bi dobro videl naprej.
2: Godovnik

0: Midva letiva, Ines Erbo, znova pesem na veseljaku. Midva letiva proti vremenski napovedi, ki je pa kar fajna, taka zanimiva.
1: Zelo aprilsko vreme ta teden, danes oblačno, deževno, jutri suho, potem spet deževno, potem spet suho. No. Če smo bolj podrobni, danes dopoldne, deloma jasno, popoldne plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 28 stopinj. Ne bomo prišli čez 30. Po noči se bo zjasnilo, tako da bo jutri suho in sončno, četrtek spet oblačno, in deževno, petek po večini jasen in suh.
0: Še na ceste zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tako je zaradi pokvarjenega vozila. So pa zastoji že na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrnike proti ljubljanski obvoznici. Radarjo in kontrol zaenkrat niste opazili, če že veste drugače, pa nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Ta-da-da-dam, pam, pam, pam, pa-ram, pam. Žiga Deršek.
0: In Janja Vlaga. Še zdaj ne vemo, kaj si dela včeraj, kaj si delala včeraj pri Carglassu. A si koristila njihovo storitev popravi ali zamenja?
1: Popravi. Danes grem še enkrat, ja, verjetno me je hotel še enkrat videti.
0: Še enkrat greš, ja. Kva pa je bila, a ja, zato šla k frizerju?
1: Ne.
0: Kva pa?
1: Šla sem zato k frizerju, ker delam na televiziji tudi včasih, imam kaj prostega časa.
0: Kdo bi si mislil, da tudi v tem trenutku dobrodošli pred male ekrane, če imate dopust?
1: Ja, tako je, če imate le kaj časa. Drugač pa ja, bodo so rekli, da če pač ta poškodba, a ne, na steklu, manjša kot kovanec za 2 evra, potem ga popravijo. Če je razpoka že večja, potem menjajo. Takšno je neko pravilo. Tako da zdaj sem dobila flajšter gor na, mislim, na lepkico.
0: Pa so rekli, kaj si ti zdaj to povedala? Ali so rekli...
1: Ne, tako je tudi v glasu drugače. Aha. To je. Mislim, tako, to je dejstvo.
0: Ja, ja, ja.
1: To je dejstvo, tako pač se dela to.
0: Zamenjali.
1: Popravili.
0: Mama, manjka za bogalom. Zalili. Praskali, razpotka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš župnik Pavle se mi je potožil, da mu je izginil bicikl in ne vedel, kaj naj naredi. Pa sem mu rekla, lejte Pavle, ko boste v nedelo naštevali 10 božjih zapovedi, bote bolj glasni, ko pridete do ne kradi. In opazujte, kdo od prisotnih bo najbolj živčen, komu bo nerodno, ne? In res. V nedelo je mu župnik Pavle pridigo na temo 10 božjih zapovedi. Po maši sem šla pa do njega in ga vprašala, zakaj ni povzdignu glasu pri 7 zapovedi. To je ta, ki prav ne kradi, ne? Pa je rekel, ni bilo potrebe, manjka pri eni prej, pri 6 zapovedi, ki pravi ne nečistuj, sem se spomnil, da sem kolo pozabil pri sosedovi Mici.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi danes smo na terenu in zelo smo veseli, da tudi danes potrkamo na vrata Tremini, bogato nagradimo.
2: Res je, 12-tič v tem poletju že gremo danes na teren in v ogen pošiljamo Nejca Drobniča. Zdaj, kam bo Nejc šel, bo dal v nadaljevanju namig, pa sicer smo že včeraj popoldan ugibali, ampak mogoče bi obudili spomin na to, kako smo se imeli na terenu včeraj. Darja Gajšek je igrala na Veseljakovo harmoniko, nagradila tri nagrajence, predvsem pa se ustavila v Novi cerkvi pri Roku Švabu. Nova cerkev je bila namreč lokacija, ki smo jo iskali.
1: On pa je zaigral na svojo harmoniko.
3: Danes harmonika pa je v Novi cerkvi in zdi se mi prav, da zaigram en delček naše skladbe, ki za nas so vaš še tako

0: Danes veseljakova harmonika res igra v celskem koncu. Nada, dober dan!
1: Dober dan, Darja. Veseli, da ste prišli.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, hvala lepa.
0: Nada, tole je veseljakova vrečka, veseljakovo darilo.
1: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Prej ste rekli, da imam jaz tako lepo majčko oblečeno, ne? Poglejte, tudi za vas smo je nazrihtali.
1: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Da boste lahko z nami uživali, pa smo našli našega drugega nagrajenca, Simona. Simon, dobro dan in iskrene čestitke.
2: Dobro dan, hvala lepa.
0: Veseljak je del vaše družine, ker imate tudi doma male veseljake,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, res je.
0: Kdo igra harmonko?
2: Sin, starejši sin. Mhm. Že 10 let igra harmonko.
0: Aha.
2: Navdušil ga je dedi Vinko.
0: Bravo.
2: In pa njegov bratranec,
0: ja?
2: Ki je tudi par let pred njim začel. In sta oba dva v tandema, zdaj igrata zelo lepo.
0: Pa ga imamo, še tretjega nagrajenca, Aljaža. Aljaž, najprej, kje igra veseljakova harmonika?
3: V novi cerkvi.
0: V novi cerkvi, seveda, iskrene čestitke.
3: Hvala lepa.
0: Kar paket predajem. Veseljak doma igra?
3: Skos.
0: Skos?
3: Ja.
0: Kaj imaš raje, polke ali take bolj nežne valčke?
3: Bolj hitre.
0: Bolj hitre in vesele pesmi. Bomo pa mi imeli eno ta pravo veselico 10. oktobra, če ne veste kam, v Domžale, na koncert 30-letnice veseljaka. A bo šlo?
3: Bo šlo.
4: Krasno.
5: Lepo so se imeli, no? In tudi danes ne bo nič drugač. Krasno bo... Kje? Ha, to je pa zdaj vprašanje, nagradno vprašanje, ne kakršnokoli. Sej veste, vi ugibate, kje je ta lokacija, ki jo iščemo in pošljete SMS na 031-666-444 z lokacijo, kjer mislite, da bo danes igrala veseljakova harmonika in zraven pripišete še svoj naslov, ker ko ste, če ste izžrebani, da vemo, kam pridet.
4: Na to lokacijo danes pošiljamo Neca Drobniča, ki ima za nas prvi namig dneva.
6: Veseljaki, paste to. Drugi namik. Tokrat bo veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kateremu zelo blizu je izvor reke Krupe. Zelo lepo je tam.
5: Dobro, to je bil že drugi namik, tako da prvega je že dal.
4: Večeri, ampak današnji od dneva je pa res tale, ne, tale je pa zdaj že kar pomen.
5: Mislim, to pa tudi, če ne greš nikamor poklikat, jaz mislim, da imamo to pa že malo v glavi, kje bi to lahko bilo.
4: Ja,
5: ja.
4: Da je to nekje v Beli krajini.
5: To, ja.
4: To je zagotovo.
5: Izvir reke Krupe.
4: To je za obiskat v živo in preživeti tam eno popovdne. Pa našpricite se proti komarjem.
5: Tako. No, drugače pa to osnov 7. razreda osnovne šole in to morate vedeti. Tako da dobrodošli, da napišete ali pa prešvinglate od soseda, važno, da pošljete in mogoče se že danes vidite pri vas doma.
7: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
8: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Vaksol.
7: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na evro in 64,9 centa. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na evro in 85,5 centa ter kurilno olje za 14 centov na evro in 46,4 centa za liter. Cene bodo veljale vključno do 27. julija. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Predstavniki uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Fularinu Balagunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neopravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
0: Veseljak.
3: Veseljaki grejo zdaj na teren s harmoniko, sicer pa 3 minute čez 7. Danes bo dopoldne jasno, popoldne plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28, v Beli krajini 27. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo suho in sončno, četrtek spet malo bolj oblačno in deževno.
4: Skoči to poletje v godno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: 3 minute čez 7 pa še na ceste, kjer je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tako je zaradi pokvarjenega vozila. Počasi gre na štajerske avtocesti od Krtine, na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi proti Kopru pred Postojno. Varno pod cilja, če se kje zatakne z radarjem ali kontrolo, smo z vami na nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. 4 minute čez 7 je in naša ekipa se je glih kar odpravlja iz Ljubljane proti lokaciji, kjer bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Kar nekaj časa se bojo vozili, pa se bojo še malo prepravljali, malo si bodo našli točno natančno lokacijo, ki jo bodo zaigrali in potem ja, bo dan popoln. Verjamem, da vsaj za 3 od vas, ki boste danes ugibali kje igra Veseljakova harmonika.
5: V deželi belih brez bo to, belih narodnih nož, kamor se tako radi vračamo.
3: Ja. Tudi... Samo še bolj natančno lokacijo iščemo, ne?
5: No, v redu.
3: Izvir reke Krupe.
5: Ti sem Dušan, pa ni tam doma okoli Krupe.
3: Ne, Dušan je pa z Gorenjske.
5: Kako je bilo?
3: Dušan je naš sodelavc bivši, tako da še kjermo drugmu povem, kaj ti veš pač, ne?
5: Razumem.
3: Ja. Pač ja, naš sodelavc, ki je šel v penzijo, pa smo ga šli malo obiskati čez vikend, to si hotel vprašati, ne?
5: Tako, kako ste se imeli pri Dušanu, ki
3: super,
5: ga lepo pozdravljamo.
3: Ja, fejst van, drugač ga res pogrešamo, tako pri delu, kot tudi pri jelu med malco, ker je zmer bil zelo duhovit. Drugač pa je malo gorenca, no, to moram reči, no.
5: Pa ni nič postrego.
3: Pa ne to, začel se je že na pragu, ne. Prišli smo štirje in rekel, dejte se vi malo bolj skup držati. Rekel, da ne bo naš pes štirkrat lajal.
8: Jutranja budnica.
9: Na Veseljaku.

0: Nace Junker, Helena Blagne. Vrniva se na najno obalo, kjer naj bo sonce ožgalo, ta teden bolj ne, a ne?
1: Ne, ta teden bolj ne, drug teden pa bolj ja.
0: No, če boste drug teden že na plaži, ja. Ali pa še vedno.
1: Ta teden je dan teden za lupljenje, od no, prejšnjega tedna.
0: Mogoče pa naslednji teden za kakšen krof ali koruzo. Kako si ti s koruzo, to se ponavadi na plaži je, ne? Čeprav ti si jo mende kaj rabutala na poljih sosedov.
1: Ja, jaz rojena še v prejšnjem tisočletju, hči dinozaura. Ej, mi smo še iz tistih časov, ko si šel rabutat k sosedom, ki je imel koruzo, mi pa nismo imeli, ali pa je bila naša njiva, je bila predaleč, da bi šel, pa je bila sosedova bližje, pa tako, tako je sosedova boljša. In smo šli iskat koruzo, ki je še dovolj mlečna, se pravi, si jih mogel kar nekaj storžev odpreti, vsaj na približen, da si potem noht not porinil, in če je šel lepo, je bila lepo mlečna, tisto si potem vzel. Ne?
0: In pa je bilo čas, da si z njo naredila kaj?
1: In si spekli smo jo.
0: A pekli ste jo?
1: Dali smo jo na palčko in smo jo potem pekli na ognju in potem posolili. In taka je še zdaj najboljša. Sam to smo delali, pazite to, konca avgusta, začetek septembra, ne pa ker že junija. In zato mi je to tako sinonim za takrat se končuje poletje. In mene zdaj tako kar zašraufa, tako noter me, kar stisne me v želodcu, ker me strah rata, da bo konc poletja, ker vonjam to koruzo.
0: V praksi, če bi bila predolg na plaži, pa predolg jedla koruzo dan za dnem, bi se lahko ti hitro poletje tudi v juniju končalo,
1: ja.
0: ker je koruza tok postala draga, ne?
1: A ja?
0: Ja, seveda, en storž je vreden, kaj, par centov, v praksi jo pa zdaj na hrvaških plažah že prodajo po 5,06 € celo.
1: Ja?
0: Si zamisliš, in to so ljudje dejansko pripravljeni plačati. In če zdaj razmišljaš, kolikrat pride un mim, pa se ti zlušta, pa bi še malo po zobu, pa pa izračunaš, koliko denarja mostiš.
1: Veš, kaj je drago? Bit faula, strečemo pri nas. Ne da se ti iti po koruzo, niti jo porabutati, zato toliko plačaš. To je toliko drago. Vse koruza sama ni, je zaston.
0: A to je tvoja računica. A ja, seveda, se da tudi Hrvatom, sosedom, kradi, si hotla reči.
1: Bravo!
0: Drugače, jaz imam najraj kuharo.
1: A ja, oprosti, ker te nisem vprašala, kakšno
0: maš. Nismo si prepečeni, ne? Sicer pa važno, da je slana. To se pa vredno oba strinimo.
1: To pa ja, slana pa, slana.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com. Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
0: Pizza da te kap.
2: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 21. julija smo že povedali, ne, da letošnje leto ni nič kaj ne počivamo, niti poleti.
1: Ne.
0: Se nam kar dogaja, kar konkretno.
1: Imamo pa akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika. To je kar celomesečna akcija, v kateri smo kar zelo opet. Ne. Potem 8. augusta gremo v hribe.
0: Kam že gremo 8. augusta?
1: Na Raduho.
0: Na Raduho.
1: Ja, in to gremo čez dan in potem zvečer na kope, seveda, ne? Da ne bi bilo prehiter konc dneva.
0: A ja, seveda.
1: Ja, to.
0: Da nam ne bi bilo slučajno kaj dolg čas.
1: Tako da ja. Potem septembra moramo itak iti na morje, ne? Z našimi
0: absolutno
1: veseljaki.
0: Sigurno.
1: Ja,
0: ja, pol pa že v bistvu odštevamo do 10. oktobra.
1: Ja.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Zelo se veselimo naše uradne 30-letnice, lahko rečemo, ne? Mi smo imeli piknik ob rojstnem dnevu, to pa zdaj tukaj je pa slavje.
1: Ja, je treba iti še v kakšno dvorano, v Domžale gremo radi, ker smo vajeni te dvorane, dvorana je vajena nas. Seveda bo tokrat veliko bolj slavnostno kot sicer, kadar naredimo koncert, tako da si lahko obetate že na vhodu en kup enih godbenikov, kot se zaslavijo spodobi, harmonikarskih orkestrov, ki se nam bojo pridružili. Tako da upam, da bo dovolj prostora.
0: Tudi za muzikante na odru, ki bo kar nekaj.
1: Ja,
0: že smo jih nekaj
1: podaljšati, poširiti.
0: Vse slovenske muzikante smo vam že razkrili. Ansambel Jureta Zajca, ansambel Petra Finka, ansambel Nemer. Nismo še vseh razkrili. Smo pa razkrili tudi Alpski kvintet.
3: Le kdor bo kranico vzel, bo
0: tole polko so za vogalom nekje, kmalo prihajajo.
1: Všeč mi je tale pesem, ne vem, ena najbolj, kolikor jih poznam. Tok je nabita z eno energijo in verjamem, da tudi to bojo zaigrali tam. Pa se lahko imam kako glasbeno željo, tudi jaz, ne?
0: Ja, če si pa odgovorna urednica radija Veseljak ne zasluži glasbene želje ob 30-letnici radija, pol pa tudi, ne.
1: Jaz tudi mislim,
0: sam,
1: da je,
0: to res edina? Mislim, a si se pravkar odločila za eno glasbeno željo in je to ta?
1: Ne, imam dolg seznam.
0: Skratka, vstopnice za Janin izbor pesmi.
1: Nekaj,
0: top event.si preko spletne strani ali pa tudi na Petrolih. Dobrodošli, preden jih zmanjka. Koliko pa smo kaj s kartami?
1: So še nisem preverjala, tako da bom naslednjič povedala. Nimam tukaj hitrega dostopa. Dejte pohitet za vsak slučaj.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Rad bi ostal in kvartet duh. Lahko bi ostali, ne bi imeli nič proti, ker ste res krasni.
1: Res, jaz se strinjam.
0: No, tako. Se strinjamo tudi, kar se vremena tiče, tudi če se ne, je tako, kot je. Danes dopoldne bo še deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zavijele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, tako da jutri pred nami je en sončen in suh dan, sicer pa temperature po Sloveniji, Novo mesto 18 stopinj, Vojnik Celje, Žalec, Semič 17 stopinj, Slovengradec, Ljubljana 16, Bled 15, tako približno se sučejo temperature v tem trenutku.
1: Zakaj je bil pa tist Semič tako poudarjen? A imaš koga tam?
0: Ne vem, pač včasih moram malo zajeti sapo, pa pol malo dvignem glas.
1: Ledo. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrtnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo stoji še na hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkom Maribor vzhod, Ptujska cesta in izvozom Betnava. Promet je urejen še izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški prirast linjakih zaradi prometne nesreče. Radarjo in kontrol nič, veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Novica dneva.
0: Ja.
1: Srečala sva
0: navadnega komarja.
1: Ja, res je, retro komarja sem hotel reči. No.
0: Ja, oprosti.
1: Ta izraz tudi enega kolega tamle se mi je zdel še skrajno ljubek.
0: Ljubek, ja, simpatičen. Zelo redko srečamo zdaj navadnega komarja. Imamo več vrst komarjev in najbolj pogosti so zdaj postali tigrasti komari.
1: Ja. Navadnega komarja skoraj da ne vidiš več. Ne?
0: Tako da to smo se prav razveselili. Sicer nam je pa včeraj eden pustil tle v studiju prižgrano klimo, tako zlo.
1: Na minus 23.
0: Ja, tako da so ti komari niso brenčali, ampak so kašljali.
1: Dobar, mater, kjer zanimiv smeh, tega še pa nisem sproduciral. Sploh ne toliko zgodi. Kogarkoli. Koga piči ta komar, morda še pred koncem jutranje budnice, zanimivo vprašanje. Navadni komar ne, ker ga bo pik.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Gordaj, Lojz, vesel si videti.
1: Ja, sej to cn. Mam, kako se že reče, nov hobi.
2: Hobi, resno?
1: Ja, redno vsak petek hodim na pevske vaje.
2: Res, bravo!
1: Ja, se imamo fajn, se družimo, se kaj menimo, kak ga spijemo, pa tak.
2: Ja, je kdaj pa pol pojete?
1: Pol, ke gremo nazaj z gostilne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol!
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
9: Hello, kje moj bazen?
10: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Tam je bila barka mala.
14: Veseljak.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ki traja že tretji teden.
2: In to je 12. dan po vrsti, a ne?
1: Da.
2: In tudi danes smo na terenu z našim Nejcem Drobničem. Odkrivamo torej kraj znanega harmonikarja s pomočjo namigov, ki jih razkrivamo. Tudi v nadaljevanju je eden pred nami, še pred tem pa lahko povemo, zakaj se splača sploh v tej akciji sodelovati.
1: Ja, ta teden je v darilnem paketu poleg Veseljakove majčke, pa poleg nekaj osvežilnega za te dni, a ne, in Veseljakovih križank in vsega podobnega. Ta teden v darilnem paketu tudi Vaksol prašilo za uho na osnovi olivnega olja farmacevtske kakovosti. Pomaga mehčati in odstranjevati odvečno ušesno maslo in podpira naravni proces čiščenja sluhovoda, tako da ni nič nevarno. Ima pa tudi tako pršil, nastavek, tako da lahko uporablja kdorkoli in ni nevarno, da bi se kaj poškodoval.
2: Nekaj, kar moramo imeti vsi doma, sploh ja, tisti, ki sedijo lekarni. Na ušesih. Danes na terenu, skratka, že Nejc Drobnič, na terenu je opazen s Fortornejem Kurjem srebrne barve, ga lahko zalotite, če še slučajno ne veste, v katerem kraju igra Veseljakova harmonika, ali da imate toliko sreče, da boste na njega naleteli čisto v praksi in bo odgovor na dlani.
1: Lahko pa, da ga ne boste slišali, ko se prepelja na dvorišče, ker je električen. A veste, tako čist potih se bo prepelal. No, skratka, kaj bomo zdaj? Dali namig, bomo prosili Nejca, če da še dodaten namig, ki je danes igra Veseljakova harmonika.
2: Za enkrat vemo, da je to nekje okrog izvira Krupe in da je to Bela krajina.
1: Tako.
2: Nejc?
3: No, zdaj pa tako. Veseljakova harmonika danes igra v Belokranjskem biseru, ki je ime dobil po enem lepem gradu, imenovanem Semenič.
1: To pa sigurno ni Črnomelj.
2: To pa zagotovo ni po četrtek.
1: Zagotovo.
2: To še v Beli krajini.
1: Bravo, Žiga.
2: Ja.
1: No, skratka.
2: Dobar namik, vklame.
1: Nič 316-66-444 je naša telefonska številka, to že veste, tja napišete vaš predlog, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika in hkrati tudi napišete svoj naslov, če boste izžrebani, da vemo, kam se prepelemo.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhretu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevom jih je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati dobrih 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo areteran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Zoran Mamdani. Mednarodno kazensko sodišče je nalog za aretacijo Netanjahuja izdalo novembra 2024 zaradi obtožb vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava, kakor tudi ne ZDA, ki so zagnale gonjo proti sodišču, njegovim sodnikom in tožilcem. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonona. Ob vodilnemu na Turu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Felipe Ganna. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga v naši družbi.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob, brez odvečnega balasta.
2: 4 minute čez 8 je in preverimo še, kako bo z vremenom. Danes dopoldne deloma jasno, popoldne nekaj ploh in neviht, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v slovenski Istri okoli 28. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo suho in sončno.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si
4: 3 minute čez 8 pa še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji so na Štarski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štarski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Promet še urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Rastlinjaki zaradi prometne nesreče. Merijo v Šentvidu pri Grobelnem, radar pri gasilskem domu proti Šentjurju in na koncu Žirov proti Škofji Loki, siva Fiat Panda. Čekaj še kakšna, 0-80-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro. Žiga Deršek
4: in Janja Vlaga.
2: Sva v vaši jutranji družbi na veseljaku.
4: Si se najedla, prej da si nekaj jedla.
2: Ja.
4: In je bilo dober.
2: Proseno kašo z jogurtom, z brusnicami.
4: Fajn.
2: Ja.
4: Jaz sem kar z banano, dan za štarto. Kako si ga pa včerajšnjega zaključila?
2: Včerajšnjega? Pekla sem štrudel jabočni.
4: Ni videti.
2: Vmes sem pojedla nekaj jabolk.
4: A res?
2: Pa,
4: jaboko pa je ni v redu za zvečer za jest.
2: Sej ni bilo tako zelo zvečer. Pol še bolj zvečer sem še slabš naredila, sem take male potičke našla, ki so res dobre orehove.
4: Ni videti.
2: Tudi melono sem našla tudi v hladilniku, pa je bila tako fajn hladna, tako da to je bil pa za finiš.
4: Za melono pravijo, da je v zadnjem času najboljša izbera, kar se sadje tiče, pa tudi za osvežiti se, če nam je vroč sredi poletja.
2: A to je v redu za zvečer?
4: Sadje za zvečer je pa je melona.
2: A res?
4: Ja.
2: Edini problem je, da pol lačen rataš.
4: Nekatere imajo kar dve, a ne?
2: Oh, moj bog, kam smo zašli.

0: Paskala, Darja Gajšek, Mala barka.
1: Ti morski dnevi, a ne?
0: A ne?
1: Ja,
0: ki zaplujejo tudi na festival Melodije Morja in Sonca, ki ga tudi veseljaki radi pogledamo.
1: Uh-huh.
0: In tam,
1: nedolgo nazaj, takrat, ko je bil Števrijanski festival, so bile tudi Melodije Morja in Sonca.
0: Takrat pozdravimo tudi par prijateljev, ki nas redno obiskujejo v Etru veseljaka in to so tudi Il Divji.
1: Uh-huh. Res je. Bili so v auditoriju Portorož na Melodijah Morja in Sonce in dosegli lep uspeh, bili so drugi.
0: Res je, bili so drugi in celo po seštevku občinstva prvi. In kako so se ob tem počutili?
2: Po tihem smo si želeli tega. Tako da smo ciljali na publiko in očitno se je potrdilo. No.
3: Zelo dobro.
2: Smo bili pa šokirani, pozitivno. Ne? 12 točk auditorija.
4: Mm-hmm. Občutek, kakšen je bil, ko smo prišli z odra, zadej, tam ja. Za odr. Smo se vseh pet objeli, z Žigotom smo se pogledali in
2: zjokali smo se.

0: Ja, morje mi je to podarilo, je naslov skladbe, ki so jo Il Dewey zapeli na melodijah Morja in Sonca. Gre pa za skladbo, ki Žigata Šramla, ne, spominja na njegovo ženo, na uspešno zvezo in zakon, ki ga živita, in hvaležnost, ki jo ob tem občuti. To sta skupaj z Goranom Šarcem spravila tudi v pesem.
1: Medtem, ki sta skupaj kuhala špagete,
0: ja,
1: tudi več, o tem pišemo.
0: Več si pa preberte na veseljak.si, pa poslušte, pa poglejte si, pa preverite tudi, kako lepo smo presenetli s klicem njegove žene, tudi Žiga, tako da se je tudi razjokal. Vse smo naštimali in vsemu temu lahko sledite na veseljak.si tudi vi.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
3: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Ja, kako si, kaj, Andraž?
4: Še nič dopustniški.
3: Ne še, ampak gremo počas proti cilju.
2: Sam še na bankomat skočiš, pa ja. Greš, ne?
3: No, tam bankomat, jaz bankomat žilo grem. Če bo kaj na njem, v njem je pa druga zgodba.
2: O bankomatih pišete v Svetu 24. O tem, kje naj bi bili v prihodnosti postavljeni, kjer še niso in zakaj?
3: Ja, prav zanimivo, ne? Ker nekaj časa nazaj so si banke kar lepo izračunale, da tisti bankomati, ki so bili premalo obiskani, so bili predragi in so jih nekaj kar zaprli. Seveda ljudje so bili takoj na vseh okopih, kar je posledan tudi povsem razumljivo. In zdaj ne bi pripravili nov zakon, ki pa ima predvideva saj dve, takim bom rekel, bolj pomembni spremembi. In sicer obvezno jemanje gotovine za kogarkoli, ne, da ne bomo več prišli, kam pa bo rekli, ne, samo kartice jemljamo, ne, tudi gotovino bodo morali in pa predvsem, da bodo morali bankomati biti postavljeni vsaj 1-5 km recimo v radiju od centra kraja. In seveda, to je lepa novica predvsem za tiste manjše kraje, ker so, vemo, predvsem starejši so včasih predvsem odvisni od gotovine.
2: Mislim, ja, seveda. Že tako niso vajeni, ne?
4: Je, seveda. Pa veš, kako ljudje dela na črn? Veš, da morajo plačevati.
2: Menjajmo temo.
4: Z gotovino gremo radi tudi na dopust, ki je lahko na morju ali v gorah, lahko pa je tudi ob jezerih ali celo v rekah.
3: Ja, tako je. Kolpa je ena taka točka, kamor Slovenci tudi radi gremo takole na počitnice in to je pravzaprav res lep konec Slovenije, ki pa je žal vedno bolj onesnažen. To recimo smo ugotovili tudi zdaj, da je v Kolpi lahko veliko krat tudi takole zelo neokusno in črni madeži, pena na vodi, pa tudi poginule ribe. Vse to govori o tem, pravzaprav, da je ta zaščita vode, reke pri nas samo črka na papirju, ampak seveda se mnogi nekako zahtevajo, upajo na eno tako enotno rešitev, na enotne kriterije, kako se sploh obnašati s to reko, ampak seveda drugi pa pravijo, ja, prav, lahko na naši strani naredimo, ampak tudi na hrvaški strani bodo morali enako skrbeti za to isto reko.
4: Ja, lahko se v njej tudi poškodujemo, bog ne daja, ne? In potem je na vrsti zdravnik. Gremo še k tej temi.
3: Ja, res je. Veš, kako je, včasih greš z zdravnikom, ne? Dobiš tisti zvid, pa čisto nič ne razumeš, ker seveda to je napisano v tem medicinskem strokovnem jeziku in potem sami iščemo, sprašujemo okrog, kaj pomeni pa ta izraz, kaj pa pomeni to. In seveda zdaj, odkar imamo tole umetno inteligenco, so razmerno enostavno vtipkaš svoj cel tale tekst noter ali pa celo fotografiraš cel izvid in ti potem prevede recimo v slovenščino, ampak tukaj ni vse mogočno. Tudi umetna inteligenca ne ve vsega, ker moramo se zavedati, da te so le to naše osebni podatki in ne smemo jih kar tako deliti komorkoli in kjerkoli. In zato smo pripravili takole nekaj nasvetov, kaj pravzaprav sploh vtipkati, kaj sploh vprašati umetno inteligenco, da bomo dobili pravi izvid oziroma pravo razlago. Ampak še enkrat pa naj poudarjam, da nobena umetna inteligenca ne more nadomestiti zdravnika in ga pogovora nekim zdravnikom ali pa obiska ambulante. Tako da ne glede na to, kaj vam umetna inteligenca napiše, pojdite še k svojemu zdravniku.
4: Se zdi, da ni toliko inteligentna, ne, da se moramo mi naučiti z njo pogovarjati, namesto da bilo obratno.
2: Vsaka stvar je tako, a ne? Lahko imaš telefon, ki je bolj pameten kot si ti, pa ni osnovni namen telefona tak, ne?
4: Bravo, Janja.
2: Prosim, ni za kaj. V prilogi do Sveta 24 pa danes. Jana, v kateri pa tudi ob tem, da človeku postane slabo, ob pogledu na račun pri veterinarju, ko smo že ravno pri zdravnikih, a ne? Tako da to je tudi zanimivo čtivo.
3: O, ja, zelo. Se veš, kako
2: boleče
3: noben,
2: tudi.
3: Noben zdravnik ni poceni.
4: Veterinar pa sploh, ne.
3: Žive do zakaj.
2: In kaj vse moraš narediti, da se končno počutiš kot ženska, pa o gobah, pa tako. O gobi nesmrtnosti. O, to pa morate prebrati.
3: No, to pa, to pa.
2: Vidva še nista prebrala, vidim, ker me tako debelo gledata.
4: A ti že nesmrtna.
2: Vama bom prebrala, sam izven etra, če smem.
4: Dogovorjeno, do jutri zjutraj, srečno, Andraž.
3: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Če imam pa tebe, Dejan Vunjak, že tudi pri vremenu.
1: Jaz sem še kar pri gobah. Gobe rastejo, drugač pa je. Tisti, ki...
0: Kaj je ugotovila, glede te nesmrtne gobe se splača odpreti Jano?
1: Ja, preberte jo. Zanimiv je. Splača se. Če je nesmrtna goba, seveda se splača prebrati, Žiga.
0: Ok.
1: Ne?
0: Dogovorjeno.
1: No, kratka, kar se pa vremena tiče, idealno za rast gob. Poglej, danes bo nekaj ploh in neviht, ki bodo zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes pa od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo in jutri pred nami je na suha in sončna sreda, ki ji sledi malo bolj deževen četrtek in spet bolj suh petek.
0: Zaprt je počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerki proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Radar pa v Krški vasi pri Brežicah merijo tudi v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu proti Šentjurju, merijo tudi v Mislini pri Slovengradcu, na koncu Žirov proti Škofji Loki in na Stari Vrhniki pri Polžu proti Horjulu ostavijo na to pri Pesko Skopu. Nič 80, 13, nič 2, če ustavljajo še kje.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
1: Ja, v nadaljevanju bomo malo bolj automobilistični.
0: Res je.
1: Včeraj so imeli še malo niže cene bencina pa nafte, zdaj danes imamo že malo dražje, naslednji teden bo še dražje, tako da automobilizem je...
0: A bo še dražje, ali kaj, a res?
1: Ja, to so obljubljali.
0: Se pravi, se splača vozit našega kurjerja, od Samita, Forda, ja, seveda, ki je električnega. Ja. No, več o njem pa kmalo tudi naš kolega Žiga Kvas, ki se na avtomobilizem zelo dobro spozna.
1: Ja, v naši ekipi bi mu lahko rekli profesor avtomobilizma, pa jaz mislim, da tudi med marsikom, tudi v kakšni družbi, kjer so mehaniki, prodajalci avtomobilov, njemu, ki poveš znamko avtomobila, ne glede na to, koliko starega, koliko mladega, zrecitira vse posebnosti vozila, pač to jaz taga človeka še nisem srečala, res.
0: Lahko bi imel svojo oddajo.
1: Celo zraven sva ga imela z Necem, ko sva snemala videospot za Lada Da. Ko sva imela te stare lade.
0: In sta zvedla veliko ladah.
1: Ma, mi dva nekaj nisva imela časa, ampak oni mehaniki, ki so bili tam, vključno z lastnikoma, so zelo veliko zvedeli o teh ladah.
0: Jih je zamoto, ja, če pa kaj, pa to pa zna.
1: Ja, v nadaljevanju. Jutranja
2: budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Kaj pa danes tako lepo diši?
7: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
8: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim. Privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji.

0: 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Marička, kako se imamo lušno. Ja,
1: jaz sem pa Janja.
0: Jaz sem pa Žiga.
1: Ja, jaz sem pa Marička, je bila pa pesem, ki smo jo ravno kar poslušali. No, in o čem bo tekla debata v nadaljevanju? Ja, o tem, da je danes že 12. dan, ko peljemo akcijo, kje igra Veseljakova harmonika.
0: Po Sloveniji smo se 2 tedna vozili s Fordom Rangerjem, zdaj se bomo 2 tedna vozili s Fordom Courierjem, že je na poti, mim grede.
1: Ja.
0: Oba lepoca nam je posodil Summit Auto.
1: Res je. In točno tja smo poslali našega hišnega strokovnjaka za avtomobilizem, to je naš Žiga Kvas. Tako da, Žiga, kaj si ugotovil?
2: Veseljakinje in veseljaki, en lep pozdrav izpred Summit Auta. Tukaj smo na Fleischmanovi ulici 3, kjer si bomo tokrat ogledali celotno paleto Fordovih vozil, krati pa prevzeli tudi našega novega kurjerja, s katerim se bomo naslednjih 14 dni vozili po Sloveniji in seboj vzeli seveda vsak kraj, tudi harmonko. Zdaj pa začnimo na tistem koncu. Pri Summit Autu najdete osebna vozila, gospodarska vozila, športne terence in tudi recimo kakšnega pick-upa, kot je Ford Ranger. Začnimo pa naš ogled tukaj pri Ford Kugi, pri enem takšnem priljubljenem križancu oziroma SUV-ju, s katerim boste uživale lahko družine, kot tudi mogoče tisti, ki bi radi sedeli malce višje. Če pa je prostora v tem avtu premalo, pa se presedemo.

0: In usedemo v nekaj večjega. To, v čemer zdaj sedim, je Tourneo Custom Sport, 8-sedežnik, ki je pa recimo dovolj velik tudi za 8-članske družine. Še vedno ostane nekaj prostora za prtljago. Očka, ki bo sedel za volanom, pa bo navdušen tudi nad tem, da ima avto, recimo v tem primeru, samodejni menjalnik, s katerim bodo vse poti udobne.
1: Summit Auto je pravi dom za avte znamke Ford. Pri njih boste na enem mestu našli celo paleto vozil, od Pume, Focusa in Kuge, pa vse do Tourneja, Raptorja in Explorerja, ujamete pa lahko tudi divjega Mustanga. Poleg novih ponujajo tudi široko paleto preverjenih rabljenih vozil vseh znamk, tako da se pri njih res najde nekaj za vse okuse in za vse potrebe.
0: Če recimo raje kot osebe vozite tovor, pa imajo tudi takšna vozila, kot je ta Tourneo Courier, v katerega kot kaže spravite kar 2 euro paleti. In zdaj vem, kaj boste nekateri rekli, a imajo res same take velike avte? Ne, gremo do Pume. Tudi Fordovo Pumo boste našli tukaj v Summit Auto. Ford Puma je en takšen bolj kompakten model, ki pa je še vedno nekoliko dvignjen od tal, kar pomeni, da se boste v njega lažje usedli in izstopli. Kot nalaž za tiste malce krajše mestne poti, pri katerih je bolj pomembno, kako se usedeš v avto in kako se stopiš iz njega. Tukaj imamo tudi bencinsko različico, obstaja pa seveda tudi električna. No, električen pa je tudi naš Courier, s katerim se bomo prevažali po Sloveniji. Tistega pa si pogledamo v drugem delu. Zdaj pa nekaj glas.

0: Veseljakinje, veseljaki, dobrodošli nazaj v Summit Auto. Jaz se vam uživo javljam z kesona Forda Rangerja, ki nas je pretekle dni vozil naokrog po Sloveniji. Tale Ranger je en tak zelo praktičen avto, van lahko naložiš resnično marsikaj, vse skupaj lahko tudi takole električno zapreš, da ti tovor slučajno kje ne zmanjka, zapneš pa lahko tudi konkretno težko prikolico, s katero lahko karkoli pripelješ kamorkoli. Ranger je eden izmed tistih avtov, ki resnično premaguje terene in ki nas lahko spravi ključno z našo prtljago kamorkoli po Sloveniji. Tako smo se tudi mi z našo harmoniko lahko premikali vse posod. Naslednji 14 dni pa bo izgledalo takole. Evo, naslednji 14 dni nas bo po Sloveniji prevažal tale Ford e-Tourneo Courier čisto na elektriko in vse tja do 320 km se da prevoziti z enim polnjenjem prostora. Za našo veseljakovo harmoniko pa bo več kot dovolj. Summit Auto je tako odlično poskrbel za našo mobilnost po Sloveniji, mi pa bomo poskrbeli, da bomo poletni paket pripeljali naravnost na vaš naslov, tako da spremljate, kje igra veseljakova harmonika še naprej. Kličite, sodelujte, pišite, če nas kje na poti opazite z našimi Fordi, pa nas fotografirajte in to pošljite na veseljakov Facebook ali Instagram.
1: Summit Auto z Flajšmanove ulice 3 v Ljubljani tudi letošnje poletje skrbi za vrhunsko mobilnost veseljakin in veseljakov, pa tudi našo harmoniko lahkotno popelje do vseh krajev, v katerih zaigramo. Ne glede na to, ali ste bolj za majhne, večje, tovorne, osebne, višje ali nižje, ali pa celo športne, bodo oni pravi naslov. Veseli nas, da letošnje poletje v akciji, kje igra veseljakova harmonika, naše poti potekajo zanesljivo, udobno in varno v prav vsakem Fordu, s katerim se vozimo naokrog.
0: Ko pa si boste zaželeli kakšnega Forda pogledati v živo ali pa ga peljati na testno vožnjo, pa se ustavite tukaj pri Summit Auto na Flajšmanovi 3, ker kot piše na vratih, dobrodošli.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhredu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej prejela dva otroka s sindromom CTNNB1, in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. Po navedbah UKC Ljubljana se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj pri nobenem ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov. Pri obeh opažajo tudi izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. Urban je gensko terapijo prejel decembra 2025, deklica z Portugalske v začetku maja letos, tretji otrok bo terapijo prejel septembra. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Berta, ki bo po navedbah meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Berta je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, ki je dobila ime, trenutno pa piha z vetrovi okrog 65 km na uro. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrihem in mladim zvezdnikom Laminom Jamalom. Število obiskovalcev krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona 14. Lep torek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ja, 3 minute je čez 9 in pogledamo še v nebo. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in posamezne nevihte zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 tudi v Beli krajini. V tem trenutku imamo v Krškem 22 stopinj, v Velenju in Semiču 19. Po noči se bo razjasnilo, jutri pa bo jasno in sončno.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Na ceste je zaprti počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeča in razcepom Nanos, tako je zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji še zmeraj na štarske avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na Štarki tudi proti Celju med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar meri v Krški vasi pri Brežicah, merijo tudi v Rimskih Toplicah proti Celju, radar tudi v Mislini pri Slovengradcu, pa na Rakeku so pri šoli proti Cerknici z radarjem merijo. Na cesti Stara Vrtnika relacija pri Polžu proti Horjulu stavijo na to pri Peskoskopu, Sivkedi in v Medvodah radar malo pred Drajvinom proti Ljubljani meri. Če še kje, 0.80, 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je Veseljak.
12: Dober dan.
8: Janja Olaga z vami
6: in Žiga Deršek.
8: V nadaljevanju pa tudi ansambl Bratov Avsenik, se ne moramo brez
6: bravo,
8: njih.
6: Bravo, bravo, bravo, naša teta,
8: teta.
6: Saj ona frajer je in to z Amerike.
8: In to iz Teksasa.
6: Tako je.
8: Čez 2 minuti in pol.
6: Res je.
8: Ja, še pred tem nam že špilajo Werner in Domen Kumer.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi avsniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1977, ko je nastala polka Teta z Teksasa. Hudomušno besedilo Vinka Šimeka sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Heledon je to skladbo umestil 3 leta pozneje na dvojno LP ploščo Glasba najlepši spomin. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Bil je naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil kar humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in še sam je bil pojava. Njegove šale so izvirale iz okolja, kjer je odraščal. Nekoč je na enem nastopu stresal slednjo šalo. Dragi krajani, naj vas obvestim slednje. Tist, ko pije, živi dlje kot tisti, ko ne pije, ker tisti, ko pije, povozi tistega, ki ne pije. Obiskovalci veselice so plahnili v smeh, zamerili pa mu niso niti tisti, ki so imeli s pijanimi šoferi grenke izkušnje. Evo, pojdimo pogledat in prisluhnit Teti z Teksasa. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. Če tudi sem predstavil, da pesem predhaja iz leta 1977, bo današnji posnetek te iste skladbe nekoliko mlajši. Nastal je ob 35-letnici ansambla, torej leta 1988. V slovo vam naštejem še imena glasbenikov, ki vas bojo razveseljevali nekaj naslednjih minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažič, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Obiš

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Joj, Isak Palma in Manca Špik sta bila tole v skladbi Oba, bila sta res oba. In veste, kje sta bila? V rimskih toplicah sta snemala tole, če niste opazili vse ne, te lepote.
1: Nisem gledal zdaj le. Ampak...
0: Tam, kjer je tudi radar sicer.
1: Hvala za obnovitev.
0: Ampak v tem trenutku po 20 stopinj, prijetnih. Danes sicer povsod... Deloma jasno, dopoldne, popoldan pa plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature, ki jih danes pričakujejo med 22 in 26, sicer pa po noči se bo razjasnilo, pravijo, in jutri nas čaka ena jasna in sončna sreda.
1: Na ceste zasloje na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerki tudi proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Maš res radar v rimskih toplicah proti Celju, na Rakeku merijo pri šoli proti Cerknici, v Odranci so pri Sikli, na Petroči na Goričkem pri Mlinu, tam je omejitev 50 km na uro, v Miljah pri Kranju na avtobusni Bel Up, Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu, tam merijo proti Horjulu, stavijo na to pri Pesku. Skopu. Radar v Medvodah malo pred drive-inom, tam merijo proti Ljubljani in nov stacionarni radar v Ljubljani na Ižanski 118 meri v Besmeri. Varno pod ocilja, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Žiga Deršek z Janjo Olaga.
0: Res je.
1: Fajn, jutro boš s kvasom. A bo takaj pekla?
0: Mogoče se bova pogovarjala o avtomobilih.
1: Ja, prej kot v kuhariji.
0: Če bo kdo pekel, bom to jaz, verjeten.
1: Ja, sicer pa tudi danes nisva prišla dlje kot do pečene koruze in kuhane.
0: Jaz sem včeraj zvečer štrudel pekla.
1: Iskrene čestitke.
0: Ja, hvala lepa, pa ta teden bom še enkrat, verjeten.
1: Jaz pa maj pred večerom skutine palačinke.
0: Skute pa nisem dala v štrudel. Ko moja ta ne mara nič, kar je zraven. Jabolka je, morajo biti.
1: A ti nekaj
0: pa
1: povem.
0: Sladkor, kaj?
1: Da jaz sem pa dal skuto v skutine palačinke.
0: A bejš? Čestitam.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, takole. Če veste, kje bo danes ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika, potem je čas, da hitro pošljete SMS na 031666444. V sporočilo obvezno napišite pravilen odgovor, obenem pa ne pozabite pripisati še svojega imena, priimka, naslova, da če boste izžrebani, a ne da vemo, kam se pripeljati k vam na dom, na prak.
2: Tri veseljake, ki boste pravilno odgovorili in ugotovili današnjo lokacijo, obišče naša Veseljakova ekipa in seveda ne bo prišla praznih rok. Med drugim prinaša tudi pršilo Vaksol, pa ne samo to, tudi nekaj za osvežitev, veseljakovo majčko, pa poletne križanke, ki imajo svoj nagradni sklad.
1: Predvsem pa ste vsi, ki ste ali pa še boste, kadarkoli v tem obdobju tega meseca sodelovali v nagradni igri, ki je igra Veseljakova harmonika, torej da vsaj enkrat pošljete SMS s pravilnim odgovorom, ste v bobnu za žreb, za lepo, za res lepo in bogato nagrado, darilni bon v vrednosti 500 evrov BTC Citian.
2: Wow, to pa je kar nekaj denarja za zapravljati, ne?
1: In BTC City je zelo dober teren za zapravljati.
2: Ja, sploh pred septembrom, naprimer, ne omenim samo šolske potrebščine.
1: Ja, ali obleke, ali kosilo, pol, ko si zmatran, ko hodiš po trgovinah, a ne?
2: Res je.
1: Vse to dobiš tam in še več.
2: Da boste današnjemu pravilnemu odgovoru bližje, naslednji namik našega Neca Drobniča, ki je na terenu z Veseljakovo harmoniko.
3: Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi znani muzikant, godec in prijatelj Veseljaka, Slavko Plut.
4: V Ciliško goru veseli so ljudje, pri polni kupici, oči se jim smeji, vsi radi poje.
1: Ja, tole je ansambl Slavka Pluta, ki slišimo in tudi njega vidimo v zadju, kako igra svojo harmoniko. Danes pa bo raztegnil Veseljakovo harmoniko. Zdaj, kje to? Ja, v njegovem domačem kraju, ki se imenuje po graščakih ali po graščini Semenič, ne?
2: Semenič.
1: Ja. Tako da jaz mislim, da je pa ta odgovor res na dlani, bolj ne more biti, ampak takšna je pač zgodovina in hvala Bogu nam gre tokrat na roko. In če je že vam prišlo to do možgana, kaj bi to lahko bilo, 031666444, napišite torej, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika.
2: Kar zdaj le.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.

0: na veseljaku.
1: In Andrej Milkovič.
2: Dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro.
1: Kaj zdaj so se kolesari naspali?
2: Upam, ja, ja. Ne samo odpočili, ampak
1: ali
2: tudi naspali.
1: Na mesto,
2: zelo, zelo da, dobro vprašanje, glede na to, da ne samo, da je bil včeraj torej prost dan na dirki po Franciji, ampak da seveda je ta prost dan so porabili za poslušanje odmevov tistih noči, ki so šle nekako v nič zaradi dopinških testov, seveda. Ampak pojdimo po vrsti korak za korakom, najprej čisto ta čist tekmovalni vidik, torej prost dan brez etape včeraj. Tradicionalno sta oba ponedeljka med dirko prosta, tako da tudi tokrat je ta ponedeljek bil namenjen regeneraciji, medijskim aktivnostim in tako naprej in tako naprej. Danes se nadaljuje in sicer z prvim in edinim posamičnim kronometrom na letošnjem turu, torej dirka na čas. Verjetno bo Remko Evenepoel vzel nekaj sekund, da je v Pogačarju, vemo, da Belgec je daleč najboljši v tej disciplini, bi pa to morala biti manjša razlika, ki ne bi pretirano posegla v skupni seštevek, ker Pogačar seveda premočno vodi. Doslej smo zgolj v prvi etapi videli ekipni kronometer, zdaj bomo videli tega posamičnega, potem pa se bo teden stopnjeval proti odločilnim etapam v Alpah. Zdaj pa tiste neprespane noči, še vedno seveda odmeva, testi ob 2 zjutraj Jonas Vingegaard, ob 5 zjutraj Tadej Pogačar, potem vprašanja, ali se to sme, ali je to proti pravilom, pa mnogi komentarji, odzivi in tako naprej. Vmes še toliko bolj vse skupaj seveda začinjeno, ker je Jonas Vingegaard dejansko potem na etapi odstopil in so se pojavila vprašanja, ali je bila neprespanost kriva za padec koncentracije v tistem spustu, v tistem ovinku. Zdaj, dejstvo je, da pravila to omogočajo. Sicer izjemno redko, poseben francoski zakon izpred več kot 10 let pravi, da lahko testirajo tudi sredi noči oziroma ob katerikoli uri, a da za to potrebujejo odlog bodi si tožilstva, bodi si sodišča, se pravi zadeve so kar takole resne. In dejansko
3: torej so
2: ta, kot piše L'Equipe, torej francoski znameniti časnik, so dobili dejansko podpis sodnika iz Pariza, tako da verjamem sicer, da je edini sum, ki ga imajo, da dominacija prevlada, da enostavno je nekdo tako zelo dober, da ga želijo testirati tudi po noči, da bodo povsem prepričani, sploh glede na zgodovino kolesarstva, vemo kako, kaj vse se je dogajalo pred leti in desetletji, tako da jaz verjamem, trdno verjamem, da bo vse v najlepšem redu, da je dejansko tadej pač samo preprosto najboljši in če želijo to preverjati tudi po noči, dobrodošli.
1: Oni prav ne verjamejo, da je tadej
2: prav ne verjamejo.
3: Kako je to možno? Eno vprašanje, lajka. Če pride dopinška kontrola, pa če bi kaj našli, a bi to javnost tako izvedla, ali to še grejo v preverjanje?
2: Mislim, da sploh še ni rezultatov, bo javnost izvedela za rezultate in tudi, če bi našli, bi javnost izvedela, mislim, da še pred koncem dirke, no, torej ne bi dovolili, recimo, da bi se dirka končala, ampak zdaj to si zdaj odprla kar hudo temo, da če bi kaj našli, jaz vendarle sem, se pravim, jaz še vedno sem zelo prepričan, da za to ni prave možnosti in da tudi nimajo ničesar oprijemljivega, da preprosto, kot si rekel, enostavno se jim zdi ta prevlada preveč izrazita, radi bi res, ne toliko, ker bi želeli komorkoli kaj slabega, ampak ker bi radi zaščitili torej res
3: ugled.
2: Ugled športa. Ki je bil že zaznamovan v preteklosti in enostavno želijo javnosti pokazati, da so naredili čisto vse za to, da bi integriteto dirke in samega športa zaščitili, tako da najbolj, če hoče, lahko tudi hmen pridejo.
1: Se pravi,
3: ja, ja.
1: Hvala lepa jim, sam ne drugič ob 5 zjutraj.
3: Ja, no, tako, ja, ker res, se mora človek tudi
2: ne vem,
3: tudi
2: kaj slabše ob 2 ali ob 5. Tadej je celo rekel v šali, da je zanj še slabše ob 5, zaradi tega, ker pravi, da gre zelo pozno spat. In ko gre zelo pozno spat, pravi, da niti 4 ure ni odspal, ko so ga potem ob 5 zbudili, potem pa ni mogel zaspati nazaj. In je rekel, poslušal stare hite od Eminema in si naredil veliko kav.
3: Krasno. Velik kakao, lep podatek.
1: Hvala,
3: bomo
1: do
3: mi
1: jutri.
3: Tudi šli na kakao, bomo videli, če
2: veliko
3: bo kaj pomagalo.
2: Ne, velik kakao.
3: A ja, veliko kao. A ja, veliko
2: lahko
3: kao.
2: Pa tudi velik kakao.
1: A ti si velik kakao razumela?
3: Ja.
1: A res?
2: Vsak razume tisto, kar želi, veš.
1: Ja, to je pa res. A bi en velik kakao?
3: Ne, bom šla kar na kavo.
2: Na veliko kavo.
3: Na veliko kavo.
2: Lepo se najte, lep teden.
3: Živjo, enako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: A prijer sem.
1: Žiga Tominec prehaja pred mikrofon, ker ima Janja Vlaga za njega še eno vprašanje. Žiga, pridi.
3: Pridi, pridi, no. Ker si že pripravljen, ker se delaš, da
1: nisi drugač. Si že predstavljam. Zdravo.
4: Dobar dan.
3: Si dobar že predstavljam. Dan.
1: Kaj je to vprašanje?
4: Ja, in to vprašanje je.
1: Ja,
3: dobrodošel na veseljaki. Kako si ti spil danes?
4: Nobene še, po moje se prepozna po
3: Ja.
0: Obrazu.
3: Potem, da se ti še ne bi pogovarjal.
0: Potem, da se še ne bi pogovarjal, pa potem na smešku. Ki je bolj grenak.
3: Samo na smeh je bolj grenak. Imamo to zimzeleno uspešnico, da mu jo zapojemo.
1: Če smo kaj, ugotovili smo to, da moram jaz obema skuhati kofeje.
3: Ja, bravo, Žiga. Si pa odprte glave. Dobro, da si kmalo stal.
0: In še kar sedi.
3: Ja, še kar čaka. Srečno. A mišlo se bo kava sama skuhala, Žiga?
1: Jutri bo z vami Žiga kvas zjutraj.
3: Ja, ker bo Deršek užaljen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizelsko gorivo za nekaj več kot 13 centov in kurilno olje za 14 centov. Kot je razvidno s spletne strani goriva.si, pa so naftni derivati ob avtocestnem omrežju nekaj dražji na petrolovih bencinskih servisih kot na servisih Mola Slovenije. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci stari 19, 20 in 21 let so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, preko katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenajo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odvzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Nekdani pripadnik ameriške vojske je v ponedeljek zjutraj pred zvezno stavbo na Manhattanu v New Yorku zanetil požar, odvrgel pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani 3 ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne. Predsednik Južnoameriške nogometne zveze CONMEBOL Alejandro Dominguez ustraja pri ideji, da bi na svetovnem prvenstvu čez 4 leta sodelovalo 64 reprezentanc. Širitvi nasprotujejo številni, med drugim Evropska, Azijska ter nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Gostitelji prvenstva leta 2030 bodo sicer Španija, Portugalska in Maroko, v čast 100. obletnici prvega prvenstva leta 1930 pa so načrtovane po 1 tekma v Montevideo v Urugvaju, Buenos Aires v Argentini in Asunciónu Paragvaj. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: En lep pozdrav, en lep dobro dan, Veseljako, dobro dan vam želim. Žiga, 4 minute čez 10. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature danes do 26, nov slovenski Istri do 28, v tem trenutku pa Bled 19, 20 Maribor, Slovengradec, Bogojina, Majšperk, Ljubljana in Kočevje 21, 22 Novo mesto, 23 Brežice, 27 Miran in pa 28 stopinj v Izoli.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav še na ceste in pa za volane. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankli občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65 centov, za liter dizla pa kar euro 85, torej vse skupaj se je malo podražil. Če boste šli tankat, da vas ne bo šok. Da vas ne bo šok, ko boste dobili kakšno slikco od radarjev, radarjev, pa ne vas opozorim. Bel Kedi je v Žepelevcu pri Brežicah, radar je v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, radar je na hitri cesti na nadvozu Selo smer Nova Gorica, pa v Odrancih pri Sikili, radar je na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, tam je omejitev 50, bel up je v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, nov stacionarni radar je v Ljubljani na Ižanski 118 meri v obe smeri in pa policisti so v Dolni Lokvici smer Vahta. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Veseljakov, dober dan, veseljakinja in veseljaki. Jaz vam želim kar se da čudovit torek, ne glede na to, kaj se dogaja z bencinom. Ja, nič bat, tudi jaz sem eden izmed tistih, ki mi je ravno danes na poti v službo posvetla lučka in bomo za poln tank goriva odšteli od 3 pa do 7 evrov več, vsaj tako pravijo. Ampak, kaj pač smo? A lahko naredimo? A se je okay spremenil, če smo zdaj le slabe vole? Ne bo se nad spremenil. Tako da vse, kar lahko naredimo, je, da si skuhamo kavo, meni jo že nesajo, tako da zdaj bo prišla iz ovinka, in pa da si prižgemo veseljaka na televiziji, na radiju, kjerkoli pač že smo, in probamo saj za trenutek malo pozabiti na te cene. Baje pravijo, če gre enkrat gor, gre tudi enkrat dol. Je pa res, da se je sladoled, ne, skepca sladoleda, tudi letos malo podražila, ampak ne pa tok. Tako da, evo, sladoled skor ista cena kot lani.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Veseljak.

0: Ansambl Mira Klinca in pa v senci sem posedal. Ja, zdaj naš Nejc verjetno ne poseda v senci, ampak poseda v čudovitem avtomobilu, ker se pelje na lokacijo, kjer bo danes igrala Veseljakova harmonika.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, tako, tretji teden, v ponedeljek je za nami, zdaj je na vrsti torek. Že kar nekaj namigov ste slišali in še kakšnega boste. Ampak še bolj pomembna informacija pa je, da je treba poslati SMS. Drugač nagrade ne bo. Ne dnevne in ne tiste na koncu, kot je BTC darilni bon vrednosti kar 500 evrov. Ja, zato, da se dobi to nagrado oziroma, da ste lahko izžrebani za to nagrado, je treba pravilno poslati SMS. In kako se pravilno pošlje SMS?
2: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika? To je to.
0: Ja, to je to. Samo treba je poslati SMS, torej ime, priimek, naslov, kje bo igrala Veseljakova harmonika, da imajo vsi te podatki, zato da lahko Nejc do vas danes dostavi nagrado. To pa so od Veseljakovih križank, do majice, do pijače, s katero se boste lahko ohladili. Je pa danes tudi Vaksol pršilo za uho. Ja, na osnovi olivnega olja, farmacevtske kakovosti, pomaga mehčati in odstranjevati odvečno ušesno maslo ter podpira naravni proces čiščenja sluhovoda in je primeren za vse tako mlade kot starejše, torej za otroke in odrasle. Zdaj pa, čas je, da nam Nejc pove, kje bo danes igrala Veseljakova harmonika.
3: Tokrat bo Veseljakova harmonika zaigrala v kraju, kjer živi znani muzikant, godec in prijatelj Veseljaka, Slavko Plut.
0: Ha. Kje pa bi bil zdaj tale Slavko Plut? Ja, verjamem, da nekateri že to dobro veste, tako da čim prej poslat SMS, da bo nagrada lahko vaša.
1: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City.

0: ni. Ja, tako bi mi rekli našemu sončku, da naj ostane, inač bad bo ostal. Mogoče bo danes mal bolj deževno, kakšna kaplja več, ampak potem baje naj bi bilo jutri bolj jasno, torej z manj dežja. Jutri je pretežno jasno, po nekaterih kotlinah zjutraj mal megle na Primorskem in pa dopoldne šibka burja. Temperature zjutraj še kar hladne, no, od 8 do 14 na Primorskem roku, okrog 17, čez dan do 26 stopinj, prav toliko kot danes. Bo pa danes popoldne na Primorskem možne kakšne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in sej fajn na to pripraviti. Temperature pa, ja, do 26. Lepo zdrav še na slovenske ceste, dajmo pogledati čisto frišne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Kar se tiče radarjev, bel ked je v Župelevcu pri Brežicah, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, tudi tam previdno. Radar je na hitri cesti H4 na nadvozu Selo smer Nova Gorica, pa na začetku Beltincev iz smeri Gančanov. Policijska kontrola pa še vedno v Dolni Lokvici smer Vahta. Merijo še kje, vahtajo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

0: novinec.
1: Ja, pol enajstih je ura in če vam je slučajno vroče, potem je fajn narediti en prepih pobajt, ne. Nimamo vsi klime, ne, pri nas doma ni klime in pol je treba si pomagati ohladiti glavo in pa stanovanje s pomočjo vetra. No, Hmelboj si se vsi pa s pomočjo vetra priigrali oziroma so nam priigrali en čudovit valček, ki si ga bomo zdaj prvošel v pesmi Vetra.

0: Jan Plestenjak in pa delam se. Se tudi vi včasih delate, da delate, tako kot Jan Plestenjak?
1: Delam se, da mi vseeno je, meni srce gori in ne verjame mi.
0: Ja, jaz se nažalost ne moram delati, da delam, ne, ker sem le pod kameram, pa še vi me nadzorujete, veseljaki. Ampak, ne, včeraj sem tudi malo popoldne delal, malo sem brskal po internetu in pa po spletu in najdo en zelo zanimiv tak članek iz Splita, kjer je deček v svoji stanovanski stavbi, ne, v bloku, nalepil ročno napisano glas, v katerem sosedom ponudi pomoč pri manjših opravilih, da bi si prislužil eno tako žepnino. Ja, poteza tega mladega Spličana je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in navdušila javnost. Ja, oglas je obesil v bloku, kjer živi, in napisal: imate še kakšna manjša dela v vaši stavbi, pokličite me, z veseljem vam bom pomagal. Evo, vidiš, fante se je znajdu, da bo zaslužil kakšen evro. Seveda pač, ne, žepnina v teh časih za mlade pomeni tudi dostop do kakšnega sladoleda, na kakšen sok gre, mogoče celo na kakšen krompirček in burger in tako naprej. Kako je bilo pa v vaših časih? Ne, zdaj se spomnim še enega našega slovenskega mladeniča, ki je pred leti rekel, da spremlja, ne, osmrtnice. Zakaj? Ker če je slučajno v njegovem, ne, v njegovi bližini pogreb, potem zasluži kakšen evro. In se spomnim, ja, tudi jaz sem mogoče tist prvi evro ali pa dva, čeprav takrat so bili še tolari, ne, zaslužil ravno kot ministrant na kakšni poroki ali pa pogrebu. Ne, zato, da smo imeli pol kakšen sladoled. Ja, tako pač je. Kako ste pa vi, veseljakinje in veseljaki, zaslužili kakšen evro doma ali pa pr sosed ali pa tolar, zato, da ste si lahko kupili sladoled, ko je prišel mogoče mim ta sladoledar z onim kombijem, ali pa si vzeli denarčke s seboj na morje ali pa v toplice, kamor ste šli. Me prav zanima, na kakšen način ste vi, veseljaki in veseljakinje, zaslužili svoj prvi evro, dva ali pa tri, da ste si lahko prvošili kakšno sladico ali pa kakšen sladolet. Dajte me poklicati na našo tajnico in mi povejte vašo zgodbo.
2: Povejte tudi vi na 031 666 444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Hello? Kje je moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Gre za eno ključnih vprašanj delovanja demokracije. Predlog je v marsičem problematičen in predstavlja samovoljo politične oblasti. Je ob vložitvi 44.619 podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi, da je prvo podpisani pod pobudo Franko Juri. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli.
2: Da ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju delovanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube, in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona, torej zakona, ki jim omogoča ustavno presojo, ta ista večina pa želi spremeniti zakon in izničiti tisto, kar v zakonu zagotavlja spoštovanje državljanskih in človekovih pravic.
1: Orientalski sršen je tudi letos še vedno prisoten predvsem v toplejših predelih države, največ opažan pa prihaja z obalno-kraškega območja, so za svet24.si odgovorili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Letos so bila sicer zabeležena tudi nova gnezda, vendar strokovnjaki za zdaj ne ocenjujejo, da bi se vrsta močneje širila v notranjost Slovenije. Ob tem opozarjajo, da bi lahko zaradi podnebnih sprememb in vse milejših zim v prihodnosti obstajala možnost njegovega pojava tudi na drugih območjih. Ameriški najstnik je v povsem običajnem zabojniku za zbiranje rabljenih oblačil našel jakno ameriške ekipe Los Angeles Lakers z imenom legende Wilta Chamberlaina. Izkazalo se je, da je jakna pristna in tudi izjemno dragocena. Na dražbi so jo prodali za $89,000 oziroma nekaj manj kot €78,000. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Danes dopoldne deloma jasno, popoldne pa plohe in nevihte, te ne bi zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne se bo v morju ob nevihtah lahko zapihal tudi ukrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes do 26 stopinj, v slovenski Istri od 28. Ponoči pa se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. V tem trenutku pa Maribor 21, Ptuj 22, Celje in Ljubljana 23, Novo mesto 24, Metlika 25, Branik 27 in Portorož 28.
6: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep veseljakov, dober dan tudi na ceste. V tem trenutku zastoj, in to na Štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Previdno, kosi asfalta ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, tam previdno, da ne bi prišlo do kakšne nezgode ali nesreče. Kar se tiče radarjev, prvi je na začetku Beltincev iz smeri Gančanov, drugi pa na Laurici nasproti od avtopralnice v smeri Ljubljane. Pa merijo še kje, kakšna druga posebnost, dajte nas poklicati na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je in Žiga Tominec.
5: Lep veseljakov, dober dan, vam želim 11. oziroma že 5 čez 11, tako da čez eno urco bo že zapasala kakšna juhca, ker bo ura 12. Zdaj, če imate seveda tako navada, vsi tisti, ki ste v službi, pa verjetno zdaj ravno po malci, počas, ne slučajno preveč na hitrco vstajati, se premikati in tako naprej, razen, če se vam mudi iti po kavico, to pa le dejte, pa še kakšen piškotek zraven, zato da bo taka kavica, kot mora biti, da vas bo zbudila skupaj z našo odlično slovensko glasbo.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Gordaj Lojz, vesel si vedeti.
1: Ja, sej to cn. Imam, kako se že reče, nov hobi.
2: Hobi, resno?
1: Ja, redno vsak petek hodim na pevske vaje.
2: Res, bravo!
1: Ja, se imamo fajn, se družimo, se kaj menimo, kak ga spijemo, pa tak.
2: Ja, je kdaj pa pol pojete?
1: Pol, ke gremo nazaj z gostilne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Atomik harmonik vriskajo na ves glas. Ja, vriska pa tudi kakšen mlad poba ali pa mlada deklica, ki si je pri babici ali pa pri dedku morda prislužil kakšen evro ali pa dva za sladoled, ko bodo šli na počitnice, ali pa s kakšnim drugim delom pri sosedu, mogoče kos ali pa dva lubenice, hladne, mrzle in tako naprej in tako naprej. No, prej sem vam povedal zgodbo o dečku iz Splita, ki je lepo na roke napisal oglas, da ponudi svoje sposobnosti dela, recimo nošenje vrečk iz trgovine, ne? To je eno tako fino delo, ker če lahko enmo daš vrečko, kaj je težka, ki gre že tako recimo težko po stopnicah gor ali pa dol, pa lepo tale mladi fant pride in to opravi na mesto njih in zato dobi vsaj, ko si je napisal kakšno žepnino. In mene je zanimalo, kako pa vi, veseljaki, kako ste pa vi kakšen svoj taprv denarček, kovanček zaslužil in pa zakaj ste ga zapravili in moram reči, da sem zelo vesel vaših klicev in tole je povedala gospa Romana.
1: Tule zvesta poslušalka veseljaka, Romana. Šli smo pobirati oziroma obirati hmelj. Tudi doma smo ga imeli, ampak takrat doma ni bilo takih priložnosti, ker smo imeli druge ljudi. In potem smo šli drugam v vasi, tam pa so seveda nam plačali. In takrat smo dobili prvi denar in ta denar seveda smo porabili kot je kjer pa želel. Jaz sem si kupila prvo punčko in jaz sem jo dala Nina. In to je nepozabni dogodek, ki ga ne bom pozabila nikoli v življenju. Hvala in lep dan vam želim. Veliko sonca in veliko se smejte, pa veseljaka radi imejte. Nasvidenje,
0: hvala lepa, Romana. Jaz upam, da imate še vedno to punčko nekje pospravljeno in da vam prikliče lepe spomine na vaše otroštvo. Mi je pa všeč, da ste tale klic zaključili tako kot naša Eva najbolj zna. Veliko se smejte in veseljaka radi. Lepo se imejte, veliko se smejte in veseljaka radi imejte. Ja, tudi mi že malo pogrešamo tole našo Evico, da nam spet pride delati družbo. No, vi veseljaki pa vabljeni, da tudi vi pokličete na našo tajnico 031-666-444 in poveste, kaj ste pa vi, na kakšen način ste pa vi zaslužili prvi kovanček ali dva in zakaj ste ga zapravili.
2: Povejte vašo zgodbo tudi vi. 031-666-444

0: Manca perc in zdaj vem. No, jaz pa tudi zdaj vem, da bojo današnje temperature tam do 26, v Goričkem in Slovenski Istri, oziroma na Goričkem in v Slovenski Istri pa do 28. Prav tako bo tudi jutri, mogoče še kakšno stopinjo hladneje, kar se tiče jutranjega programa temperatur. Danes deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri pa že pretežno jasno, torej malce izboljšanja. Poglejmo še, kje so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje, na Primorski avtocesti v smeri Kotra med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar bil kedaj v Trnu pri Brežicah, tam meri v obe smeri, torej naprej in nazaj, ne gor in dol, ampak naprej in nazaj. Radar je tudi na Lavrci nasproti avtopravnice smer Ljubljana, poostrena kontrola, vinjet, radar in carina, pa na hitri cesti razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas, smer Vipava. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

Lepe seljako, dobar dan. Pol 12 je, kar pomeni še pol urce in bomo zvedeli, kje danes igra veseljakova harmonika. Nejc Drobnič nam bo to zaupal, poleg svojih namigov, za katere smo že tako slišali. In zdaj točno vemo, kje je in čim prej poslete SMS. Tudi, če danes ne boste izžrebani, ste lahko izžrebani na koncu naše, bomo rekli, celomesečne akcije, kje igra veseljakova harmonika in se potegujete za nagrado 500 evrov darilni bon BTC City. Ja, se splača, ne, za 500 evrov, Marija, fant, to se nabav ene robe, ali hrane, ali obutev, ali oblek, kar vam bo seveda tisti trenutek zapasalo oziroma kar boste pač rabili. Zato pa je treba poslati SMS na 031-66-444, ime, priimek, vaše podatke, torej naslov, kamor bo se danes Nejc oglasil, če boste izžrebani in vam prinesel nagrade in pa seveda tudi, kje danes igra veseljakova harmonika. Bomo pa do 12. ure gostili še nekoga, nekoga tistega, ki ga mo vsak torek težko pričakujemo. Marija Šelek bo kmalo v naši družbi in nam povedala, kaj se skriva v novi izdaji revije Jana. Tako da ostanite v naši družbi, kje druge kot na Veseljaku, kjer imamo najboljšo glasbo.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
6: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-5770.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide? V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Veseljak. Ritem mojega dneva.
13: Hej!

0: Vija Jana, prijateljica za vedno.
1: In naša večna prijateljica Marija Šele, ki je že v naši družbi. Vsi odhajajo na dopuste, vsi odhajajo na okoli, Marija pa se ne da. Prav tako pa Jana ne.
2: Ja, res je, Jana se že 55 let ne da, tako da.
1: Bravo, bravo. In kapo dol vsem Janam tako ali drugače.
2: Ja, res. Upamo, da tudi po teh raznoraznih pozivih, ki se slišijo takole, da smo kar za odpisane tradicionalni
1: Kdo?
2: Mediji, ne, se govori takole, ne bom nič več drugega rekla.
1: Ja.
2: Ampak mislim, da je treba še tudi kaj pogledati izven tega našega digitalnega mehurčka in da nam roboti pač ta klepetalni robot usmerja, oziroma nam piha na dušo, če nas nekaj zanima, nam pač nekaj postreže.
1: Točno to in te robote pustimo na strani, vzemimo
2: v roke. Mi postrežemo to, kar je treba.
1: V fizični obliki, če ne drugega, ko vse preberete, lahko pa komarje na dopustu podite stran. A je tako.
2: Res je.
1: Ja. Kaj je tokrat v Jani, če se ne motam, ste se dotaknili, bomo rekli, kar take aktualne situacije, ki se je zgodila pred dnevi?
2: Tako, koliko žensk še mora umreti, se torej sprašujemo v članku ob tragediji v Moravčah, ki niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti, so pa torej so opozorilo. Medtem pa se je včeraj zgodil še Vuhred. Tokrat v menda tako v narekovajih neproblematični družini oziroma partnerski zvezi. Med letoma 14 in 24 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk in 29 jih je ubil sedani ali nekdani partner, še 21 pa drug družinski član. In kot smo pri Jani povedali že večkrat, dom je za ženske mnogokrat nevarnejši kot ulica.
1: Žalostno, da je temu tako. Dom bi mogel biti varen.
2: Tako.
1: Ste pa na domu v Prleški vasici obiskali Marijo.
2: Ja, Marijo Krajnc, ki je neurje oziroma električni udar izpraznil hlev, s kravami mlekaricami si je krpala nizko pokojnino, zdaj pa je ostala samo nebogljena telička in za povrh še uničen molzni stroj. Torej, pomagajmo Mariji spet napolniti hlev, morda kdo, ki najde tudi kak dobrodelujoče molzni stroj.

0: ali pa ga je že v tem času našel. Tako da krave, ne, brez stroja, ali težko, dajo mi
1: mislim,
0: kaj od sebe.
1: Dajo
0: nekaj od sebe.
1: Za gospo ja. Bo to zelo, zelo zahtevno. Kako lahko pomagamo?
0: Torej, notri je QR koda in tudi račun, tako da lahko prispevate po svojih močeh in da zberemo za eno kravo ali pa dve. Kako so krave danes?
1: Joj, ne vem, preveč me vprašaš. Verjamem, da za gospo Marijo zelo, zelo dragocene in vredne. Tako kot je za vsakega tudi zdravje. Še z nekom ste govorili špela,
0: ja,
1: ne?
0: Pomoč pa potrebuje tudi špela Žibert iz Škofje Loke, ki se spopada s tako hudo obliko endometrioze in adenomioze, da ne more več normalno živeti. Potrebna je operacija, takšne vrste pri nas pa ne izvajajo, zato je njeno edino upanje tujina. Dr. Gabriel Mitroj v Bukareškem centru za zdravljenje endometrioze je pa prepričan, da lahko špeli pomaga, zato se je torej špela odločila v obupu v prositi za donacijo vse nas, pomagajmo ji torej v njeni bitki za življenje brez tako hudih neznosnih bolečin, kot jih trpi zdaj. Tako da še en tak klic za pomoč, zdaj ne vem, ali bomo vso to razdelili, tistega, ki se dotakne katerakoli zgodba, naj presodi in pomaga po svojih močeh.
1: Tako, kdor lahko, naj pomaga, če ne morete s financami, lahko pomagate tudi na način, da poveste naprej, pokažete to, ta članek komu drugemu, da ga prebere. Ne? Še zelo take, bomo rekli, lepe zgodbe pišete, Olga in Franc sta taka zelo zanimiva partnerja.
0: Ja, neverjetna zakonca, gluho slepa sta, si predstavljaš. Gluho slepa, Olga Franc Leskovec iz Logatca. Praznovala sta 50-letnico zakona, obred pa je vodil dobro nam poznani pater Bogdan Knaus. Zakoncema pa so pri razumevanju obreda pomagali tolmači in osebni asistenti. Aplavz je bil tudi posebne vrste, tista kretnja za aplavz, ki jo morda že poznamo, in topotanje z nogami. Seveda sta pa nam tudi zaupala recept za dolg in srečen zakon.
1: Torej, oba, gluha in slepa.
0: Ja.
1: Bravo. Kapodol. Ne, ko mi mislimo, ker znamo govoriti pa kazati tako naprej, da imamo problem s komunikacijo, pa da se ne znamo pogovarjati, vidiš, obstajajo ljudje, ki se znajo pogovarjati na različne načine. Ne?
0: Tako.
1: Še s Tomažem ste govorili.
0: Ja, Tomaž Črnego je 29-letni invalid iz Ajdovščine, ki odstira tabuje in brez zadržkov, če tudi ni enostavno, pa časi ga je tudi sram, govori o težavah pri odvajanju in spolnosti, tudi o odkritju, ki se mu reče sakralna neuromodulacija, vse to nam je razložil, to je nekakšen čip oziroma stimulator, ki pomaga pri odvajanju. Njegove izkušnje pa so zelo pomembne, saj lahko pomagajo mnogim.
1: Torej, v pogled v življenje invalida še nekoliko drugače. Ne?
0: Ja, absolutno. Veliko zanimivega je povedal, pa tudi njegova zgodba, ki misli, da bo že, ne vem, res zastalno na vozičku, pa ni tako, pa misli, da nikoli ne bo mogel več na kolo, pa tudi temu ni tako. Tako da vse stransko res ena taka zgodba upanja, pa tudi res konkretno, kako si lahko pomagajo. Torej, reče, da je za njega težje hoditi, ker se postavi tudi na noge, za njega težje hoditi, kot pa lulat.
1: Okej, okay. Ja. Zakaj je temu tako? Preberite v Novi Jani, v kateri se lotevajo ne samo slovenskih stvari, ampak bomo rekli tudi evropskih, če se ne motam. Ja,
0: v Novi Jani tudi o tem, ali bo Evropska unija končno obračunala z zasvojljivim spletom in o tem, zakaj se prepiramo v kuhinji, pobotamo pa na sprehodu.
1: Zakaj?
0: Ja, ne bom povedala.
1: Spet bom mogel brati, spet me Jana sili v to in pa seveda Marija ter celotno uredništvo, da moram brati.
0: Ja, to grozno dejanje, branja, a ne? Moramo trenirati.
1: Res je. Hvala lepa za take čudovite zgodbe in članke.
0: Spet se srečamo ob Novi Jani in naslednji torek.
1: Tako da zdaj čim prej po svojo, da ne boste slučajno stali brez. Hvala, Marija.
2: Jana, Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za zdravje ima približno 200 milijonov evrov primankljaja, je ob zaključku primopredaje dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Po oceni vodstva bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.
2: Naša naloga zdaj ni iskati izgovorov, ampak je, da sistem stabiliziramo, izboljšamo njegovo dostopnost, zagotovimo njegovo dolgoročno finančno vzdržnost. Ob tem pa moramo zdravstvenim delavcem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko kakovostno skrbeli za paciente.
1: Južni del Istre je zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešnik in orehi. Že zjutraj pa je v Cetinski krajini v zaledju Splita postošila močna nevihta prav tako s točo. Meteorologi opozarjajo, da nevarnosti še ni konec. Podobno nestabilno vreme ne bi se nadaljevalo ves dan, zlasti na območju Dalmacije, tudi nad Splitom. Možni so novi nalivi nevihte in grmenje. Ozračje bo tudi v Sloveniji ostalo nestabilno. Največ možnosti za razvoj močnejših neviht bo na zahodu države in v slovenski Istri, kjer lahko nastane posamezna močnejša nevihta ali pa območje dosežene vihtni sistem iz Furlanije Julijske krajine. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v Savi na območju Rugvice vzhodno od Zagreba. Po zadnjih informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta, iščejo pa jih policija in gasilci. Čeprav okoliščine njihovega izginotja še ugotavljajo, domnevajo, da so se želeli okopati v reki. Naredite si prijetno popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.

0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 4 minute čez 12, popoldne spremenljivo oblačno, plohe nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bodo ob morju ob nevihtah lahko zapihali tudi okrepljeni zahodni do severozahodni vetrovi. Temperature od 22 do 26 na Goričkem in pa v slovenski Istri do 28 stopinj. V tem trenutku Maribor 22, Kočevje, Gorenje, Murska Sobota in tudi 23, Ljubljana 24, Metlika 26, v Piranu 29 stopinj.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lepo zdrav tudi na ceste. Previdno pokvarjeno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje in pa na cestah Šmarje-Kopel, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Radar je na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnosestu v smer Črnomelj, radar oziroma poostrena kontrola vinjet, radar in pa carina, pa na hitri cesti razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas, smer Vipava, tam je promet preusmerjen preko počivališča. Previdno, varno in srečno na poti, za novosti iz cest pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: novinec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je točno 6 minut pa 40 sekund čez 12, kar pomeni, da bomo zdaj, ja prav zdaj pogledali točno to vprašanje, ki se ga sprašujemo že tretji teden.
0: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
1: Ja, zdaj pa čas, da preverimo, kje bo danes oziroma kje danes igra veseljakova, naša veseljakova harmonika. Nejci na terenu, nejc, ali se slišimo, kakšna je situacija, kje igra harmonika in kdo igra harmoniko.
2: Ja, dobar dan, veseljaki. Mi se že nahajamo v enem najlepših kotičkov v Sloveniji in tamle zadaj že slišim špila veseljakova harmonika, ki jo pa igra.

0: Slavka Pluta in zdaj ga bom pa kar mal zmotil in šel do njega. Dobar dan, gospod Slavko Plut.
1: Dobar dan, veseljake. Ja.
0: Pozdravljeni, zdaj pa vi povejte uradno, kje se nahajamo?
1: Vi se zdaj nahajate v bolj južnem delu Slovenije. To je naša prelepa bela krajina. Nahajate se pa v vasi Mladica pri Semči.
0: Se pravi, če lahko posplošva, v Semiču smo pravzaprav.
1: V nekje v centri Semča, ja.
0: Krasno. Ja, pričakali ste nas pravzaprav z veseljakovo harmoniko. Verjetno je vaša sopotnica, tudi vaša harmonika, najbrž kakšno uro na dan zagotovo.
1: Ja, zdaj tudi kar došpilam, seveda ga, ampak ki je to že veseljak. Jaz vas moram z Ramon kam počakati. Ne s kakšnim žalostnim stvarjo, ne teh. To je veselo, da to skaj tudi kažeste, da tudi imate v sebi in na vaši televiziji, ki je zelo spoštujemo v beli krajini.
0: Hvala lepa, enako je spoštovanje seveda vzajemno. Zdaj, veseljak praznuje letos 30 let. Imate kakšno čestitko še za veseljaka?
1: Ja, čestitka za vaš radio in televizijo. Je kar dosti pomeni, ki nam dosti pomeni, bi vam zaželil še, da bi še dolgo tok delali, da bi take lepe oddaje delali, pa da bi se to ljudem pokazalo, pa še nekaj se me dopadja, ki se premikaste iz kraja v kraj. Se pravi, da ne ločeste niti Primorske, niti Gorenske, niti Štarske in Bele krajine. Ker mi smo drugač zmeri, kaj se nesplošno vsega tiče, smo do Novega mesta še vsak pride, sem del do Vinice pa težko.
0: No, bo pa veseljak to presekal in veseljaki, če ste pogruntali, kje igra veseljakova harmonika danes, lahko pridemo k vam že čez par minut.
2: Ja, takole, veseljakinje in veseljaki. Čestitke vsem tistim, ki ste ugotovili, da bo danes veseljakova harmonika zaigrala v Semiču, natančneje prav pri Slavku Plutu v naročju. Čestitke vsem, ki ste pravilno poslali SMS-e, torej s pravilnimi podatki. Ja, zdaj je pa čas, da pot pod noge in da se odpelje do prve nagrajenke oziroma nagrajenca. Ja, tega bomo že kmalu spoznali v veseljakovem dobrem dnevu. Torej, Slavko Plut je bil tisti, ki je danes raztegnil meh veseljakove harmonike in kot je rekel, ja, večina se pri Novem mestu ustavi, mi veseljaki gremo še naprej prav do Semiča, do Vinice in če že odhajate na dopuste in se peljete tam mimo, dajte lepo pozdraviti prijazne ljudi, pa ja, mogoče kakšen vikend splanirajte tudi na te lepe belokranske konce. Naša veseljakova harmonika potuje do prvega nagrajenca ali nagrajenke s samimi super nagradami.
3: Akcijo, ki igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnih.
4: Vaksol.
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
2: Torej, današnjo harmoniko je zaigral Slavko Plut, komponist in pa nekdani harmonkar ansambla Slavček, poznaje tudi ansambla Slavka Pluta. Je tudi ne tistih znanih, ampak tistih, ki je bila gonilna sila Antonovega večera v Semiču in tako naprej, tako da si bomo prvošali eno, v kateri tudi Slavko Plut igra skupaj z ansamblom Slavček in to je Poet ljubezni.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi avsniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1977, ko je nastala polka Teta z Teksasa. Hudomušno besedilo Vinka Šimeka sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 3 leta pozneje na dvojno LP ploščo Glasba najlepši spomin. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Bil je naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil kar humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale kot iz rokava in še sam je bil pojava. Njegove šale so izvirale iz okolja, kjer je odraščal. Nekoč je na enem nastopu stresal slednjo šalo. Dragi krajani, naj vas obvestim slednje. Tist, ko pije, živi dlje kot tisti, ko ne pije, ker tisti, ko pije, povozi tistega, ki ne pije. Obiskovalci veselice so plahnili v smeh, zamerili pa mu niso niti tisti, ki so imeli s pijanimi šoferi grenke izkušnje. Evo, pojdimo pogledat in prisluhniti Teti z Teksasa. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. Če tudi sem predstavil, da pesem predhaja iz leta 1977, bo današnji posnetek te iste skladbe nekoliko mlajši. Nastal je ob 35-letnici ansambla, torej leta 1988. V slovo vam naštejem še imena glasbenikov, ki vas bojo razveseljevali nekaj naslednjih minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažič, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, dobel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: Na topevent.si in Petrol.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
6: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
7: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
8: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
7: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar že 35 let.

0: Mi je všeč tale glasba, ker to pomeni, da bomo zvedeli, kakšno vreme nas čaka in v bistvu točno tak, kot smo ga napovedovali. Danes še kar nekaj ploh, padavin, tudi kakšna nevihta na primorskem koncu. Jutr pa ne bi bilo že bolj jasno in brez kakšnih hujših preobratov, saj tako pravijo. Če bo temu res tako, bomo mogli počakati do jutr. Kar pa se tiče cest, pa dajmo pogledati čisto frišne informacije. Zastoji, začnimo z njimi. Na štajerski avtocesti obe smeri med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Pred Postojno na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebno vozila pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22. julija do predvidoma 5. ure zjutraj bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. No, do 27. julija pa je zaprt izvoz Kranj vzhod na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Dajmo pogledati, če kje so radarji. Tri ste našli v tem trenutku. Prvi je na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu, smer Črnomelj. Drugi bel kedi je v Dravogradu pri policijski postaji. Bel up pa tudi na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji. Merijo še kje? 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Ja, res je, rep veseljako, dober dan vam želim. Pol enih je ura, evo, dopoldne za nami. Zvojedali smo, kje je igrala oziroma kje igra veseljakova harmonika. Igrajo jo v Slavkoplut in to v Semiču, če čmo tako malo širše pogledati. Ja, vsi tisti, ki ste pravilno odgovorili, kmalo vas obišče eden in edini Nejc Drobnič. Ja, in že nekaj minut čez eno bomo zvedeli, kje je našel prvega nagrajenca ali nagrajenko. Tako da do takrat držim pesti, da ste to morda celo vi. Kmalo v naši družbi pa tudi mama Manka, ki se že nestrpno pripravlja na jesenski del, bomo rekli, televizijske sezone z novo oddajo Skedenj fešta. Baje bo to ena unikatna oddaja, ničemur podobna in pa taka res ta prava fešta, to, kar rabimo mi, veseljaki.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je prišel k nam na obisk od mojega moža Karla brat, Darko, Darček po domače, ne? In ko pride, se zmerom pogovarjata v nekih trapastih zadevah, ki nemajo veze z ničemer, ne? Pa sem pobirala posluške, ko je rekel Darček, veš kaj, Karl, svetloba je najhitrejša na svetu. Ko nažgeš luč, takoj povsod zgine tema, ja? Pa je rekel Karl, a ni res, Misel, Darček, je še hitrejša, ko na primer pomisliš na nek kraj, te že misel ponese kene. No, pa ne sem mogla več molčati in sem zavpila iz kuhne. Nobeden od vaju nema prav. Najhitrejša je driska. Ko sem jo imela nazadne, je bilo že zdavne prepozno, še preden sem pomislila, da nažgem luč.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Osumljenec za včerajšnji umor 36-letne partnerke na območju Vuhreda je po dejanju pobegnil tako, da je preplaval Dravo in na to pot nadaljeval peš. Po navedbah policije se je čez dan skrival na več težje dostopnih lokacijah. Policistom je po aretaciji povedal, da je ves čas menjal skrivališča. Dopoldne okoli 9. ure so policisti prejeli informacijo, da se osumljenec zadržuje v bližini pokopališča v Vuzenici. Na območju so izvedli obsežno iskalno akcijo, vendar jim je moški uspel pobegniti. Ker so predvidevali, da bi se lahko vrnil na kraj kaznivega dejanja, so policisti ves čas nadzorovali območje okoli stanovanjskega bloka. Njihova predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj se je osumljenec pozneje vrnil, ne da bi pričakoval policijsko prisotnost. Ob prijetju se ni opiral, govori Boštjan Kavc, sektorja uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Okoli 23:20 so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem držanju.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Aleš Kocijanom presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. V osnutku predloga zakona namreč ni postavljenih nikakršnih pravil glede korporacijskega upravljanja gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države. Popolnoma izostale so tudi določbe povezane z izvajanjem lastniških pravic države oziroma sklada v gospodarskih družbah, ki se nanašajo na postopke, načine, merila in kriterije imenovanja članov organov nadzora v teh družbah. Tudi Slovenijo čakajo nevihte, možni bodo nalivi, močan veter, lokalno tudi toča. Že popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Največ možnosti za razvoj močnejših neviht bo sicer na zahodu države in v slovenski Istri, kjer lahko nastane posamezna močnejša nevihta ali pa območje doseže nevihtni sistem iz Furlanije Julijske krajine. Ob prehodu bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in lokalno tudi toča, vendar bodo najizrazitejši vremenski pojavi po trenutnih izračunih stali južno od naše meje. Mirno popoldne vam želimo, mi se z novicami vrnemo čez eno.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: 4 minutke čez eno popoldan bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo plohe in pa nevihte. Jutri pretežno jasno, torej jutri malce boljše vreme. Ponekod po Sloveniji že pada dež, oziroma vsaj nas je ena taka manjša ploha prestregla. Zdaj pa čakamo še na popodanske oziroma večerne plohe. Bojda lahko pričakujemo več padavin na primorskem koncu, na, bomo rekli, zahodni strani Slovenije. Tam nek bi bilo več, pa pol na severu.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na ceste, kjer stoji na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani pred Postojno ter med Vrhniko in Brezavico. Na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled je tudi počasen promet, kar pa se tiče radarjev, pet jih je trenutno aktivnih, prvi na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika, bel up je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega meri, bel ked je v Dravogradu pri policijski postaji, četrti bel up na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji, no moder Kangu, torej peti radar pa na Trzinski obvoznici nasproti obnove za betonsko ograjo smer Črnuče, a meri v obe smeri, tako da previdno in po predpisih, da ne bo tiste ta drage položence.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, danes v današnjem veseljakovem dobrem dnevu sem vas vprašal, kaj ste pa vi kaj počeli v svoji mladosti, da ste zaslužili prve kovančke, dinarčke in tako naprej, da ste si lahko kupili. Romana je že bila v naši družbi in povedala, da je obirala hmelj. In si s tem denarjem kupila prvo punčko z imenom Nina in da si je to zapomnila in smo jo lepo spomnila te lepe in čudovite čase. Tudi Zvonka nas je klicala, no kaj je pa ona rekla, pa si bomo poslušali oziroma prvošali takoj po ansamblu Galop in pa Ajga, punca.

0: Galop in pa ajga, punca, ja, poletne počitnice so čas, ko si marsikdo od dijakov, študentov ali pa tudi kdo drug odloči, da bo kakšen evro zaslužil. Eni zaslužijo na način, da grejo lepo v službe, eni na način, da si najdejo študentsko delo, spet drugi, ki mogoče še niso, ki še uradno, ne, in legalno in po zakonu ne smejo upravljati dela in bili plačani za to, pa najdejo kakšno pomoč oziroma delo pri sosedih, mogoče na kmetiji, pomagajo malo bračati, malo ksenograb, mogoče pomagati pobirati pridelke in si na ta račun zaslužijo mogoče kakšno kilo krompirja, kakšen paradižnik, bučke in tako naprej in tako naprej. Ni vse zgolj v denarju. Je pa ena to dobra šola, za naprej, da se navadimo oziroma otroci navadimo kakorkoli že delati z denarjem in ugotoviti, da ni vse, da ne pade vse z neba. Tako ko se je tudi odločil deček iz Splita, ko je na ustanovanju v bloku na roke napisal ponudbo, da živi v stavbi in če imajo kakšna manjša dela, lahko pomaga samo poklicati, ga je treba, pa to pomeni ali nost vrečke iz prtličja v trečtuk ali pa kaj podobnega. In zato sem jaz vas vprašal, veseljakine in veseljaki, kako ste vi te prve dinarčke zaslužili, ko ste bili mogoče še otroc, še študentje, še dijaki, ne, da ste si prvošli kakšno stvar. Gospa Romana nas je že poklicala in povedala, da si je denar služila z obiranjem hmelja in si kupila s tem denarjem prvo punčko. Nas je poklicala pa tudi gospa Zvonka.
1: Pozdravljen, Žiga. Jaz sem takoj povsnal, ko je bilo konec šolskega leta, že pri 8 letih hodila v borovnice. Nabirala borovnice, pol me je pa oče pelil na odkup in sem jih tam prodajala. Ampak jaz nisem dobila kar žepnino, jaz sem lepo zaslužila. Potem vsako govo sem pobrala, pa prodala, pa sem žabe lovila, pa prodajala krake. V glavnem jaz sem imela takrat več denarja kot otrok, ko pa pol, ko sem hodila v službo. En lep prisrčen topo pozdrav.
0: Zvonka, tudi en lep prisrčen topo pozdrav v... Evo, ja, tudi jaz, kad sem bil študent ali pa dijak, sem imel več denarja, kad zdaj oziroma vsaj občutek je bil tak. Najverjetneje pa je bila razlika zgolj v tem, da sem imel manj stroškov kot zdaj, pa sem rabil za to manj denarja. Ampak pustimo to, sej količina denarja nas ne bo naredila nesrečne in niti nezdrave. To pa mi veseljaki dobro vemo. Drugače pa gospa Zvonka, se opravičujem, gospa Zvonka, čestitke in lepo, lepo vas je oče navadil že takrat poskrbeti zase na način, da se obira borovnice, da se nabira gobe, ne, pa prodaja, pa tudi žabe ste nabirali. No, na to pa ne bi nikoli pomislil, ampak ja, žabi kraki... Ne, specialitet, ali kako že pravijo, jaz jih še nisem probal. Ampak pustimo zdaj kulinariko. Še enkrat hvala vsem, ki ste poklicali in delili z nami vaše spomine na to, kako ste ta prve evrčke zaslužili.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Relax.
2: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Brato Boljanšek in pa harmonika. In če že govorimo o harmoniki, ja, treba je ugotoviti, kdo je nagrajenec ali nagrajenka današnje lokacije, kje in akcije, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Torej, največja poletna akcija na Veseljaku. Vemo, da je danes harmonika zaigrala v Semiču in da je Nejc Zdrobnič tisti, ki vam bo prinesel nagrade. Zdaj pa mene zanima, komu je Nejc ta prvemu nesel nagrado, ki je ugotovil, da harmonika igra v Semiču.
2: Ja, veseljaki iz semiškega konca pa se je Veseljakova harmonika zdaj preselila pravzaprav v nek peskokop in z nami je gospod Brane, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Ja, vas smo presenetili pa v bistvu kar v službi, ne?
3: Ja, tako je, mi smo v službi, zdaj vročina je, delamo, nemamo kje drugega.
2: Ja, in prahumate ogromno, pravzaprav kje se nahajava?
3: Mi se nahajamo v Soteski, peskokop Soteska, to je od L-tima peskokop, tako da proizvajamo pesek največ za lastne potrebe, je pa tudi za prodajo.
2: Čak, da dopuste šli kaj?
3: Ne še, bomo šli pa drug teden.
2: Aha, mi smo bili zdaj pri Slavku Plutu, to ste sami ugotovili, kateri namik vam je najbolj pomagal?
3: Ta prvi namik pod smukom.
2: A, lepo. Ja, ne, če sem predajam tole, da se boste malo odžejali za tole poletje in seveda, da je Veseljak vaš popotnik tudi v peskokopu.
3: Hvala lepa. Radi imam pa skuš prežgan, ker sem v stroju, uroče mi je, prežgem radio pa je malo hladnejš.
2: Tako, tole je bil šele prvi nagrajenec, mi že hitimo k drugemu in tretjemu.
0: Ja, čestitke, evo, tako kot že mnogokrat rečeno, ni važno, kje ste, ni važno, kaj počnete, Veseljaki vas ujamemo, pa če je treba, je to tudi gremo na vaš šiht, do vašega šefa, če je treba, zato da lahko vam predamo tole čudovito nagrado, med v kateri je tudi majčka Veseljaka, ki se je ne da nikjer na svetu kupiti, lahko jo samo dobite oziroma si jo priigrate. Prvega nagrajenca imamo, čakata še dva nagrajenca ali nagrajenki, jaz vam pa dajem že namik, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika in z vami bo Tomaž. Tako da Tomaž, en namik bi lepo prosil.
4: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, v kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, se nahaja tudi slovenski vrtni in kulturni biser. To je najbolj obiskan botanični vrt v Sloveniji, kjer je zasajenih preko 3500 rastlin in rož in še česa. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
0: Ja, Tomaž, zdaj, men osebno nisi prav nič pomagal s tem, če sem čist iskren. 3500 rastlin je zasajenih. To ni vrt pri sosedov, sigurno ne, ker vem, da ni v sadu toliko krompirja, a celo različnih, ali kako? V glavnem, men to ni nič jasen, tako da bom naredil mal prekrška. Vam dam tale namik še enkrat, potem pa še navodila, kako, drage veseljakinje in veseljaki, poslete SMS, vi pa dober poslušajte še enkrat, kakšen namik je dal Tomaž.
4: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, v kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, se nahaja tudi slovenski vrtni in kulturni biser. To je najbolj obiskan botanični vrt v Sloveniji, kjer je zasajenih preko 3500 rastlin in rož in še česa. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime, drugi, svoj naslov, da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika? To je to! Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Ansambl Brane tak Lavžarja in pa zaradi pesmi. Ja, zaradi pesmi se imamo lepo, zaradi pesmi nas čist briga, kakšno vreme bo. Ha? Kako, kakšne rime pa danes strelam, pa to je noro. Ja, vreme je danes popoldne spremenljivo, plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, torej se bo mal zboljšali. Temperature zelo podobne kot danes, tja do 28 oziroma do 26 stopin, razen tam Slovenska Istra 28, jutri prav tako kot danes. Gremo še na ceste, zastoji na štajerski avtocesti v Besmeri med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje, stoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Popovžje gre tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lsce Bled, radar pa na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika, še en radar bil apje v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, pa na stojalo je v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica, nisem zihar, če so prav napisali tale naslov, ampak oziroma kraj, ampak pustimo. V glavnem, radar Modra Kangupa je na trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo, smer Trzin meri pa v obe smeri, torej naprej in nazaj, gor pa dol, na srečo ne. Če merijo, ki je tudi gor pa dol, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Vaša najbolj židana popoldanska družba, ki jo najdete nikjer na svetu. Lahko greste v Amerika, pa ne bo nič, lahko greste v Španija, Argentina, lahko greste na Hrvašk, pa ne bo take družbe. Razen, če greste na veseljak.si, ja, na tašo spletno stran, tam lahko pa poslušate in gledate v živo. Ja, direkt, ne rabite menha televizionata, samo internetate, pa se parklopte, pa gledate tudi v Poreču, na Krku ali pa doma, v, ne vem, Horjulu, na Vrhnki, v Borovnici, v Spodnjem Dupleku ali pa, ne vem, v Cerkle na Gorenjskem, kjerkoli pa že čte. Kjerkoli smo dostopni, samo interneta te rabite, pa je to to. Če boste pa slučajno na naši spletni strani veseljak.si, imate pa tam zavihek, ne, lestvice, potem pa greste na lestvico Veseli vrtiljak in lahko glasujete za vam najljubšo narodno zabavno ali pa zabavno. Za koga vse lahko glasujete? Dajmo pogledat.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjka ti.
2: Skupina Tačke.

Zapoje ansambl Vilija Petriča. Ja, nič, drage veseljakinje in veseljaki, prkorakali, predrsali, prborili smo se do trenutka, ko jaz lahko rečem čau, čau, pa je rekla, pa je šla in bosta prišla dva veseljaka. Evo, zdaj bom prav pogledal po urniku, da vidim, koga, kdo bo prišel. Lauro in pa Nika. Evo, Lauro in Nika bosta vaša družba danes, tako kot včeraj. Verjamem, da bo ravno tako zabavno, ravno tako ogromno smeha in neumnosti strani Laura. In hvala Bogu, da ga Nika takole malo drži zavajati, ne? Da ne bi to kam pobegnilo. Reč pa, mislim, da je tale židan popovdan tako, bomo rekli, nor in včasih na glavo obrnen, da prav paše. Ne, da je malo drugač. Tako kot Let in sol, ki je ponovat zgodba kakšne zimske idile, oziroma ne glih idile, ampak zimskega trenutka, ko smo z avtom na cesti, no, je pa to tudi skladba Helene Blagne, kar pa tudi ni slabo. Evo, Helenca, njena sol in njen let, sem še tekila manjka, če vprašate mene. No, pa židan popoldan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor, na kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Halo? Kje je moj bazen?
13: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
15: Ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
16: Saj muzika,
17: on srca.
18: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Le nekaj dni potem, ko je v državnem zboru obljubil, da bo njegovo podjetje Progros poplačalo več 10 000 evrov dolgov do delavcev, poslanec Resnice Boris Mič dela ravno nasprotno. Iz podjetja Progros, ki nima več bančnega računa, se je Mič praktično umaknil, za direktorja pa imenoval Admirja Kameriča, državljana Bosne in Hercegovine, poroča necenzurirano.si. Da gre zelo verjetno za slamnato osebo namenjeno brisanju sledi za podjetjem, nakazuje več indicev. O Kameriču na svetovnem spletu ni mogoče najti praktično nobenega podatka, v uradnih evidencah pa je njegov naslov naveden brez hišne številke, o čemer je prvi poročal Večer. Osumljenec za včerajšnji umor 36-letne partnerke na območju Vuhreda je po dejanju pobegnil tako, da je preplaval Dravo in na to pot nadaljeval peš. Po navedbah policije se je čez dan skrival na več težje dostopnih lokacijah. Policistom je po aretaciji povedal, da je ves čas menjal skrivališča. Ker so predvidevali, da bi se lahko vrnil na kraj kaznivega dejanja, so policisti ves čas nadzorovali območje okoli stanovanjskega bloka. Njihova predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj se je osumljenec pozneje vrnil, ne da bi pričakoval policijsko prisotnost. Ob prijetju se ni upiral, govori Boštjan Kauc, sektorja uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Okoli 23 ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznanili s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju.
1: Špar Slovenija je javni gasilski službi mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50 000 evrov. Donacija je namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, ki se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča Špar v Ljubljani. Donacija bo gasilcem omogočila vzpostavitev 4 popolnoma opremljenih sprejemnih mobilnih mest na območju javne gasilske službe Ljubljana. Sprejemna mesta bodo omogočala hitrejše evidentiranje, razporejanje in sprejemanje intervencijskih sil, boljši pogled nad razpoložljivimi zmogljivostmi ter učinkovitejše usklajevanje vseh sodelujočih služb. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kakšno vreme nas čaka, vas zanima? Ja, dobro vam bom povedal. Danes dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajeli večji del države, temperature bodo tam do 26 stopinj, na Goriški in v Slovenski Istri pa dokol 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnil, na Primorskem pa bo pihala burja. Jutri pa pričakujemo malo več oblakov, z nekaj več dežja, prav tako v četrtek in petek. V soboto nas čaka pa sončno vreme s temperaturami do 28 stopinj, ampak nič se zadržovati, ker dolg ne bo trajalo, v nedeljo bo zgolj 24.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: 4 minutke so, čez 2:30, lep dober dan, dragi veseljaki. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja še na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Srmin zaradi predmeta na vozišču. Kar se tiče zastojev, enega sporočate na štajerski avtocesti, tam v obe smeri, med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Še enega oziroma 2 na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Kar se tiče radarjev, imamo ga na stojalu, ta je v spodnjih stranjah pri Humani, smer Strahovica. Če opazite še kakšnega, kje nič 80 13 nič 2, srečno!
4: skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veseljak.
4: Z Niko in Lovrom.
7: Res je in 21. julija smo, kar pomeni, da je na današnji dan se zgodil veliko enih različnih prelomnic, predvsem športnih. Dve leti nazaj je Pogačar osvojil dirko po Franciji, leto prej pa je Matej Mohorič slavil etapno zmago na Toru, tako da upamo, da se bo tudi donski luštenka zgodil, kar se tega tiče. No, leta 2024 pa je bil na današnji dan najbolj vroč dan v zgodovini sveta, ko je cel svet obisno imel poprečno temperaturo 18 stopin Celzija, se mi zdi.
9: Tu me hitaš zdaj.
7: Ja, ne, pa nas je bilo že 40, ampak recimo tudi v Antarktik je bilo dobro, ne, poprečna temperatura.
9: Zdaj, najbolj vroč dan definitivno danes ni, je pa en tak umirjen dan, en izmed redkih, ko nimava gostov. Ta teden bo namreč spet zelo na poskok, jutri bo v Klovru prišla Andreja Zaletel s svojo pesmijo Vzemi me. Zdaj, sodeč po naslovu njenega intervjuja za Veseljak, ne, ko je rekla, da se mladim pač ona ne more upreti. Tako da mislim, da te lahko en malo skrbi.
7: Ja, no, buh ne dej, da bi me skrbeli. Ne, sem krat izkušnje v življenju. V četrtek zato pride k nam tudi ensambl Dar, v petek pa Rok in Maja, ki ima ta YouTube kanal Raj na zemlji, kjer se podajata na najviše točke vseh 212 slovenskih občin. Ali bo to lušten, ne?
9: Lušten bo tudi danes, ker ima glih cajt, ne, se bo mali igrala kukar ene take kvize, če poznamo, torej o prepoznavanju slovenske glasbe in znanih muskontarjev, da vidva, kdo res pozna Veseljaka tako, kukar je treba.
7: Tako, kukar je treba, pa je tudi danes na terenu z akcijo, ki igra Veseljakova harmonika. Ko se naš ne izrobniš z električnim Ford turnejem in našo harmonko, ter seveda poletnimi veseljakovimi križanki, fura po beli krajini.
9: Kdo sta druga, pa tretji današnji nagrajenec ali pa nagrajenka, vse to v nadaljevanju, še prej pa muska!

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Točno tako, dragi veseljaki, med tem, ko Lovro malca, ne vem, a nisem imel nič za zajtrk?
2: Prvo, sem imel za zajtrk, drugo, jaz sem naredil zajtrk, tretje, postili so nam tele fine rogličke.
1: Kar pomeni, da se bomo mastili in veselili vse do konca židanega popodneva. Smo pa nekako navajeni, ko slišimo te nova izdaja poletne veseljakove križanke, da pokličemo kakšnega veseljaka, ti si en tak štručko v reševanju križank in veseljaki ti pomagajo. Zdaj pa smo rekli, zakaj pa mi ne v tele situacije mečken obrnil? A si za?
2: Dejmo obrnil to situacijo.
1: A pripravljen, torej mi boš pomagal tvoje križanke rešiti do konca.
2: Ja, ker jih nikoli ne do konca. Mogoče mi bo pa zdaj bolj šlo, ko me kdo drug sprašuje, da ne sam sebe sprašuje.
1: Ajde, deva. Sredstvo za umivanje.
2: Kaj, kok črk?
1: Nič si nam povedala.
2: Ja, nekaj moraš povedati. Če v križankah vidiš točno, kok črk je.
1: Manj ka pet črk.
2: Milo.
1: Bravo!
2: Bravo, čudno, da jaz to vem, bi rekla. Ne, ja.
1: Saša Šantel.
2: Ja, Saša.
1: Bravo!
2: Bravo, jaz!
1: Tudi ta najtežje ti grejo.
2: Hvala, lepa.
1: Ok, potem denarna ustanova.
2: Je banka.
1: Ja, a si prepričan?
2: Je kaj pa druga še laka banča, samo ko banka?
1: Je.
2: Davč, B-A-N-K-A,
1: gremo naprej.
2: Wow, vsem to me kar gre, meni resnici, ne?
1: Adamova družica.
2: Eva, potrebuješ? Ne, hvala.
1: A ni Iva, ne hecam se, Eva. Je, Eva.
2: Bravo,
1: je.
2: Jaz!
1: Okay. In še zadnje vprašanje se glasi pevka Airbus.
2: Ja, Ines, sam to zgleda malo, kako se ti to meni malo štimo. Zdaj veseljake bo mislil, da jaz dejansko ne znam.
1: Pa gremo še naprej, mečkan težje.
2: Zatima. Kako teže?
1: Ljubiteljski domači gojitelj vrtnin.
2: Je vrtnar. Vrtičkar?
1: Bravo! Ok,
2: Veš,
1: zdaj pa še zadnje vprašanje.
2: Zato da ne bo ljudje rekli, da si smislila. Daj malo premeši karte, mogoče kako drugo križno kosem. Da ne bo rekli, da so se mi tako izmenila. Ker to niso melodije morja in sonca. To ni kuhna.
1: Ni kuhna. Ja. Ok, in nagradno vprašanje je...
2: Oj, zdaj se, še ona se trese, predno vprašanje.
1: Najboljša, najbolj simpatična, veseljakova voditeljica...
2: Mateja Mohar!
1: Da! Napačen odgovor!
2: Ja, ajde, Mlakar!
1: Napačen odgovor!
2: Eva Šolinc!
1: Napačen odgovor!
2: Štir črke. Aha. Štir črke.
1: Ja, ne. Ni, ne.
2: Jaha.
1: Ka se ne sklada.
2: A ne voditeljica more biti.
1: Ja.
2: Pa kdo pa še je taka voditeljica, da bi imela štiri imena?
1: Ni tako švoh, tele piše, ni tako švoh.
2: Ne, veseljaki, če vi vete, dejte nam to povedati na našo tajnico.
1: No, dejte povedati na našo tajnico, v glavnem napačen odgovor, Laura. Do šestih dela vas, kaj boš ti že videl. Skočite po svoje veseljakove poletne križanke na najbližjo pumpo, trafiko, da vam nov na plaži ali pa doma slučajno dolgcat. Laura, to danes zihar ne bo.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaja.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Daniel, prerok. Prerok v svetopisanskem pomenu je človek, ki je od Boga poklican in poslan, da ljudem tolmači znamenje časa, zorenje Božjega odrešitvenega dela. Bralci in poslušalci svetega pisma se ga zagotovo živo spomnite iz dveh dramatičnih prigod. Prva pripoveduje o njegovi čudežni rešitvi iz levje jame, druga pa o tem, kako je svojo modrostjo rešil pogube čisto Suzano. Danielu je Bog dal izreden dar preroških videnj, v katerih je odkrival uničujočo Božjo sodbo nad svetovnimi državami in Mesijo prihod. Dragi godovnjak, Daniel, Dani, vse najboljše za god in da bi dobro videl naprej.
0: Godovnik

0: No, ampak bodo nevihte in plohe zajele večji del Slovenije, še bo piho veter vzhodnih smeri, tako da če ste mislili se čarano s kakšnim jedralnim padalom skočet, ne se tega it. Ponoče bo razjasnil, na Primorskem pa bo po večini pihala šibka burja. Tudi jutri bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo dopoldne pihala šibka burja, v četrtek pa se bo oblačnost od severa zopet začela povečevati, temperature se bodo rahlo spustile. Prvo orenk sonce lahko zopet pričakujemo šele v soboto, ko bodo temperature spet dosegle 30 stopinj Celzija, v nedeljo se bo pa zopet po noč shladil na zgolj le 17.
1: Lep dober dan, tudi na slovenske ceste in pa previdno, promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi na primorski avtocesti proti Kopru.
0: Da.
1: Med predorom Dekani in razcepom Srmin zaradi predmeta na vozišču. Imamo kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Do 22.7., torej do jutri do predvidoma 5. ure zjutraj, bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. O radarskih kontrolah ni ne duha ne sluha, če kakšno opazite, Kenič 80-13-02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lauro Prešiček in Nika Svetin ostajava v vaši družbi, nič drugače, ne bo se tja do 18. ure, ne bova pa več sama.
0: Res je, kmal pride mama Manka, ki bo zopet delila kake lušne zgodbe iz svojega dolgotrajnega življenja, ker moramo reči, da če se pa kdo ne stara, se pa mama Manka ne stara, ne? Čeprav je že stara.
1: A pa bi lahko rekel, da je tako kot vino, ne? Se pravi, bolje stara,
0: bolj
1: boljša
0: kisla.
1: Je.
0: Pa bolj je slana. No, ko smo pa glih proti neslani šalah, kdo pada na domačem usko?
1: Eva, potrebuješ.
0: Jaz padam na domačem usko.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je prišel k nam na obisk od mojega moža Karla brat, Darko, Darček po domače, ne? In ko pride, se zmerom pogovarjata v nekih trapastih zadevah, ki nemajo veze z ničemer, ne? Pa sem pobirala posluške, ko je rekel Darček, veš kaj, Karl? Svetloba je najhitrejša na svetu. Ko nažgeš luč, takoj povsod zgine tema, ja? Pa je rekel Karl, ni res, Misel, Darček, je še hitrejša, ko na primer pomisliš na nek kraj, te že misel ponese kene. No, pa ne sem mogla več molčati in sem zavpila iz kuhne. No, beden od vaju nema prav. Najhitrejša je driska. Ko sem jo imela nazadne, je bilo že zdavne prepozno, še preden sem pomislila, da nažgem luč.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomanjkljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Kaj pa danes tako lepo diši?
9: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
10: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, naša harmonika seveda tudi danes, že 12. dan akcije, jako aktivna. Njen mehra steguje danes Slavko Plut, zraven pa ga spremlja seveda naš Veseljakov voditelj Rebenčan Nejc Drobnič.
2: Zdaj, trenutno se nahajata v kraju, kjer Slavko tudi živi, v Semiču, v Beli krajini, naj pa bi bila že pri našemu drugem nagrajencu, zato Nejc kar z besedo na dan.
3: Veseljaki, en lep pozdrav iz dolenskega konca danes in danes smo prišli, je pravzaprav en ženski raj, a ne, gospodarja, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
3: Zdaj, ki smo stopili na vaše dvorišče, ste prišli ven kar 4 ženske.
4: Ja,
3: oziroma 5.
4: 4 generacije.
3: 4 generacije, ja. Koga imamo vse tukaj?
4: Moja mama, uh-huh. Pa hči pa vnukinja.
3: Se pravi, imamo tamle, ta mala je pra vnukinja od vaše
4: tako,
3: mame, seveda. In še vašo taščo imate na dvorišču.
4: Taščo tudi.
3: Kako vse te generacije združiti, da ne pride do krega?
4: Sem pijačo naliješ.
3: Pa veseljaka pržgeš, a ne?
4: Veseljaka
3: pržgeš. Jaz vam izročam tale paket, da se hvala. Boste malo osvežili. Ja, in hvala lepa, naj veseljak združuje tele generacije še hvala. Naprej.
4: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Ali so veseli?
2: Ja, čestitke, ne, gospa Darja, še iz najne strani, zdaj znani so vsi trije nagrajenci, kar pomeni, da je današnji dan z veseljako. Ni še čist pod streho.
1: Ni še čist, še en nam fali. Prav pa je, da se ozremo že k sredi, ker namreč na teren jutri pošiljamo Tomaža Rota in cajt je, da nam še onda kršo namik, kam bomo mi jutri kaj šli.
5: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, v kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, se nahaja tudi slovenski vrtni in kulturni biser. To je najbolj obiskan botanični vrt v Sloveniji, kjer je zasajenih preko 3500 rastlin in rož in še česa. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Ja, mislim, če bi se strinil s Tomašem, mislim, da je največji botanični vrt pravzaprav kakšen britovke, zato ker tam ga res lepo skrbijo tudi za rože, pa zelo velikih je, pa redno jih menjeno. No, v kraju, ki ga iščemo, se skriva tudi eden najlepših francoskih vrtov. V Sloveniji to namreč, kar je zdaj Tomaš govoril, francoski vrt, ki ga je zasnoval Leon Souvan. Jutri pa Veseljako harmoniko peljemo v kraj, kjer spomladi se zveti toliko tulipanov, da jih je pravzaprav nemogoče preštet, razen če ste z Krškega, pa imate malo več prstov na roke.
2: V glavnem, slišali ste Tomaža, slišali ste tudi našega Lovra, ki ni

0: ni šparal z namigi, ne tako kot vsak dan, zdaj pa morate pridati na vrsto samo še vi. Seveda si želimo čim več vaših pravilnih odgovorov, tako da, kaj ne rečem, ime, priimek, kraj, kjer bo jutri glala Veseljakova harmonika in pa seveda vaš domač naslov, da bodo nagrade romale na ta prav naslov.
1: Tako, 031-66-444.
2: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V tem tednu bodo po napovedih Agencije za okolje prijetne poletne temperature, a tudi prehod treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldnem, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunke vetra, nalivi in točo, ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, Arso prav tako opozarja na povišano plivovanje in valovanje morja, zaradi česar lahko pride do poplavljanja nižjih delov obale. Sindikat v zavarovalnici Triglav opozarja na nezakonito in diskriminatorno prakso izplačevanja poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Zaradi tega so vložili že 60 tožb. V praksi se srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan, ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu prestane le še vložitev tožbe. Kot opozarjajo v sindikatu, se to v pretežno državni zavarovalnici dogaja kljub temu, da obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje nedopustno, na kar je večkrat upozoril tudi zagovornik načela enakosti. Vodstvo zavarovalnice Triglav naj bi na problematiko upozorili že večkrat, a niso naleteli na posluh, kot pravijo, je videti, da se zavarovalnicam bolj izplača nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje, še opozarjajo v sindikatu. Komisija za preprečevanje korupcije pa je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon v SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Alešu Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. Ministrstvo za finance odgovarja, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije in se do njih opredelilo v nadaljem postopku. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalizacijo.

0: večji del naše lepe temperature se bodo obdržale nekje pri 24°C, dež pa se bo od zahoda širil, kot rečeno, proti celotni državi, trenutno predvsem dežuje na severu, ter med Celjem in Trbovljami, pa tamle nad Novim mestom ena večja celica, sicer pa pričakujemo več dežja v naslednjih dneh, z izjemo sobote, ko bo pa zelo sončna, temperature se bodo takrat tudi dvignile na 30°C, sicer pa bodo ostale tam okoli 25 stopinj Celzija.
1: Skoči, to bo leti ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja še na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče, tam še posebej previdno. Imamo pa še kupenih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri. Med priključkama Slovenske Konice in Dramlje pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, tam je nastal tudi daljši zastoj. Do predvidoma 29. julija pa bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Ob cestah ena radarska kontrola, ta vas čaka, upam, da ne dočaka, v Lahovčah. Nič 80, 13, nič 2, pa če še kakšno opazite kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
0: In spet bova
3: z Niko in Laurom.
0: Sama, kaj dolga namreč kmaj pride naš Simon Golobič s svojim glasbenim arhivom. Tokrat bo obdeloval Teto z Teksasa. Mislim, obdeloval bo pesem Teta z Teksasa. Kdo je Teto z Teksasa obdeloval, bomo pa zvedli, ne, v pesmi.
2: Ja, povedal nam bo ansambel bratov Avsenik iz prve roke zvedel, slišal, videl. In jaz res ne vem, kako naj jo pozabim, tole čudovito skladbo, s katero bomo tudi nadaljevali.
0: Res je, tak zanimiv naslov, kako naj jo pozabim, če se to sprašujete, ste ne par let prepozni, takrat bi šli recimo fotopap, tam so kje veliko pozabili stvari. V Ljubljano. Dolgo zgodno ne bom razlagal, ja.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes z legendarnimi avsniki in večnim humoristom Francem Koširjem potujemo v leto 1977, ko je nastala polka Teta z Teksasa. Hudomušno besedilo Vinka Šimeka sta uglasbila brata Vilko in Slavko Avsenik. Helidon je to skladbo umestil 3 leta pozneje na dvojno LP ploščo Glasba najlepši spomin. Franca Koširja se vsi zelo radi spominjamo. Bil je naravno nadarjen. Na kratko bi lahko rekel, da je bil kar humorist s trobento. Vse, kar je naredil, je bilo vrhunsko. Veselo je sukal klobuk, stresal šale, kot iz rokava, in še sam je bil pojava. Njegove šale so izvirale iz okolja, kjer je odraščal. Nekoč je na enem nastopu stresal slednjo šalo. Dragi krajani, naj vas obvestim slednje. Tist, ko pije, živi dlje kot tisti, ko ne pije, ker tisti, ko pije, povozi tistega, ki ne pije. Obiskovalci veselice so plahnili v smeh, zamerili pa mu niso niti tisti, ki so imeli s pijanimi šoferji grenke izkušnje. Evo, pojdimo pogledat in prisluhniti Teti z Teksasa. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. Če tudi sem predstavil, da pesem predhaja iz leta 1977, bo današnji posnetek te iste skladbe nekoliko mlajši. Nastal je ob 35-letnici ansambla, torej leta 1988. V slovo vam naštejem še imena glasbenikov, ki vas bojo razveseljevali nekaj naslednjih minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Jože Balažič, trobenta, Albin Rudan, klarinet, prepevajo solist Franc Košir ter Avsenikov vokalni tercet v zasedbi Jožica Svete, Alfi Nipič in Joži Kališnik.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.

0: fehtari in gojzrtanci. Zdaj mi pogledamo, kakšno vreme nas čaka, Nika, prinesi mi stol in to takoj. Kakšno vreme nas čaka, temperature bodo takšne kot danes, do 25 stopinj Celzija, hvala lepa. Nevihte se pa počas širijo čez celotno državo, od zahoda proti vzhodu, predvsem na severu trenutno dežuje. Takšne temperature pričakujemo tudi do konca tega tedna. Najtopleje bo sicer v četrtek, ko jih bomo namerili skoraj do 30, potem pa se bodo temperature zopet spustile pod 20.
1: Fokus. Na pomurski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu Lenart proti Mariboru. Promet pa je oviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Previdno tam imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Še en zastoj pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, nastal je dalj zastoj. Do 27.7. pa je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Opazili ste eno radarsko kontrolo, ta je v tem trenutku v Lahovčah. Če opazite še kakšno kje, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Ja, moramo malo ponagajati tudi svojim sodelovcem, da jim kakšen stol umaknemo, miško ukrademo. Mislim, to je fajn. Jaz uživam, no, ne vem za vas.
0: Tako, zdaj veste, zakaj se nekaj tako rada po lasih šla, ker skozi išče tele gor nekaj marožičke, ampak jih še niso očitno pognali. Kar je glede na to, kakšen mali satan, si kar čudn, da ti še niso pognali, ampak me veseli.
1: Kuk je lepo, ej.
0: Ja, ful je lepo. Sploh, ko moraš še domov.
1: To je pa res.
0: To je zmeram težko.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Gordej Lojz, vesel si videti.
1: Ja, sej to cn. Mam, kako se že reče, nov hobi.
2: Hobi, resno?
1: Ja, redno vsak petek hodim na pevske vaje.
2: Res, bravo!
1: Ja, se imamo fajn, se družimo, se kaj menimo, kak ga spijemo, pa tak.
2: Ja, je kdaj pa pol pojete?
1: Pol, ke gremo nazaj z gostilne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
15: Avtominosvetek.si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Hej, ustavi konje!
17: Zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Najprej, Lauro, prešiček, prosim, da mi vrneš stol.
2: Veš kaj, stol je pa, pa se ti si tako mehna, da v bistvu zgleda isto, če se miša, pa če si po konc. Tako da jaz mislim, da, ni panike, ali da bi ti ga vse en dal.
1: Ne, ti bo, ampak ti bom zvrnila. Glejte, tako kot sva midva z Laurom v dobrem in v slabem skupaj, smo tudi veseljaki, a ne? V avtu, na nivi, v službi. Že 30 let je veseljak v vaši družbi.
2: Tako, in ker je 30 let, le enkrat bomo to tudi pošteno proslavili, tako ko se zagre.
1: A vas zanima, kdaj?
2: Ja.
1: V soboto 10. oktobra se vidimo v Domžalah. Zdaj za enkrat vemo, da bo tam tudi alpski kvintet, pa slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klaužere, tudi ansambl Petra Finka, pa tudi ansambl Jureta Zajca, pa tudi ansambl Nemir.
2: Ampak tu, ki se seznam glasbenikov, seveda še ni zaključil. Nikakor, jutri bomo namreč v Veseljakovem dobri dnevu razkrili že novega, ki nam bo špilo na naši 30-ki.
1: Hitre po svoje karte. Na topevent.si, pošte, Alpa Petrola, Petrole, da se za zihar vidimo in skupaj zažuramo ob naši in vaši obletnici.
2: Tako zelo po naši družbi pozdravlja tudi nekoga, ki prav, da je ta prav veseljak in da bo veseljak ostal tudi takrat, ko bodo drugi že štel ovčke.
1: Rodovnik ima pa tudi kar zelo zanimivno, menda je mrzu tri četrt nečak v šestem gležnu od Alfija Nipiča.
2: Tako, dame gospodje, Ralfi Tipičin, ostal bom veseljak.

Pa je doma na Veseljaku že 30 let. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: ESO Tour. 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: vreme od vzhoda oziroma od severovzhoda se proti Sloveniji širijo plohe in nevihte trenutno nad Bohinjem, Jesenicami, Kranjem in proti Ljubljani. Gre tako, da bo tudi pri nas začel kmal dežvat. Po Dolenjskem je trenutno nehal dežvat, ampak pričakujte, da bo tudi pri vas kmalu dež. Temperature bodo danes še vedno tam do 24. Potem pa jutri malo topleje zaradi sonca, predvsem v popoldanskih urah, četrtek in petek zopet bolj deževna in nevihta z nizkimi temperaturami, v soboto pa sonce in 30 stopinj Celzija, ampak ne se navadati, temperature se bodo v nedeljo in ponedeljek zopet spustile pod 26.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: 6 minut je čez 16. Lep dobro dan, dragi veseljaki, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Kaj pa drugega kot zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter tudi med Vrhniko in Brezovico. Še en zastoj sporočate, ta je na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, tam je nastal tudi daljši zastoj. Do jutri do predvidoma 5. ure pa bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, naj tako stane čim dlje, če opazite kakšno kje, pa kar pogumno na in dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
0: Kdo nima rad, da se mu v zobe noter kokosove une rozinčke zataknejo? To vam jaz naraj.
2: To pa ne verjamem.
0: Res, res.
2: Odkje pa ti zdaj to?
0: Je bo kmar Rafaela pršo, ne?
2: A, tako! No, to pa imamo vsi radi, sploh, če je od Rafaela. Bomo pa v nadaljevanju židanega popodneva tudi pogledali, če se Lovro spomne, koliko enih zanimivih gostov smo imeli, bomo rekli, v vseh teh letih, odkar obstaja radiovizija Veseljak, odkar se gledamo in poslušamo hkrati, ampak na mečkan drugačen način.
0: Ok, no nekaj nekaj prštimala, bo kmal povedala, takoj po Sašo Avseniku in Rafaelo.

0: Saša Avsenika in Rafaelo na veseljaku. Poletje je, mnogi ste že na dopustu. Pridne mravljice pa vsake toliko si moramo zaradi tega popestriti dni v službi. Ne?
1: In ti se res popestriš tale dan, ja, kar demo.
0: In da lažje gledamo vse te možne slike, video posnetke, kristalno čiste vode, pa čofotanje, pa tista dobra hrana, tista bel kruh, ki ga človek sam na dopustu vid, mislim, ni, da
1: tako
0: ni kaj vse.
1: Tako pa soseda Marjana, ko tam leži na plaži, pa pije, mislim, se nalaži je jamrat točno en teden po dopustu, nika ne, ker boga reva, mislim, res je, pa težko je biti na šihto.
0: Se ti smilama, ne?
1: Ja, to je pa nekaj, kar človek odrasta se to zgodi, ne?
0: Lej, nikoli dopusta ni dost. Kaj sem jaz hotla pravzaprav povedati? Da si bomo popestrili židan popodan tako, da se bomo na en mal drugačen način spomnali naših glasbenikov, ki so nas na veseljaku obiskali do sedaj.
1: No,
0: da,
1: dragi
0: veseljaki, pozorno poslušajte, lahko mu tudi mal pomagate na daljavo. Zate imam pripravljene posnetke smehov znanih Slovencev,
1: dobro,
0: naših nekdanjih gostov. Ti pa boš moral ugibati, za koga gre.
1: Dobro, koliko smehov bo?
0: Pet.
1: Pet njih smehov. Dobar, veseljaki, dobro poslušajte, če ste pogruntali pred mano,
0: okay,
1: sem zgubo, ne?
0: A smo pripravljeni?
1: Nadejmo s prvim začet.
0: Štiri, zdaj.
1: Ja, ne, misliš, da tle nekje Nejca Drobniča zadi, no?
0: Bravo, bravo, in še nekoga.
1: Nisem.
0: V kakšnem tandemu dela Nejc Drobnič?
1: Cvestnik Pavlič?
0: Ne.
1: Janjo?
0: Bravo,
1: jaz!
0: Bravo!
1: Okay, oh,
0: dobro,
1: Nec pa Janja,
0: torej. Nec pa Janja sta smeh ena. Smeh dva je kdo?
2: Bravo!
1: Eva Boto.
2: Bravo!
1: Ta bravo zadi me nekako na Eva Boto.
0: Ampak ta bravo slišmo velikrat, vsako jutro se prebuja, ne sicer na radiju Veseljak, je v istem fohu kot midva, pa tudi malo glasbenica je.
1: Je pa z nekom
0: nedolgo nazaj posnela tudi duet.
1: Martina Švab.
0: In?
1: Klemen Mundrla.
0: Isak Palma.
1: Isak pa točno to sem mislil. Bravo jaz, Loro, bravo. To je pa kar težko, to je pa kar težko.
0: Gremo naprej, smeh številka tri.
3: Ta je žene.
4: Jevca.
1: Še enkrat.
3: Ta je žene.
4: Jevca.
1: Fajn žene.
3: Ta je žene.
1: Ljubica bil fajn žene.
0: Smeh iščeš, tako iščeš smeh, dragi Laura.
1: Aha, oprosti, dajma še enkrat, dajma še enkrat, pol tale smeh, čakaj.
0: Čakajte, trenutek.
1: Ja, kar umiral, ker ti si kar cajtu zam.
3: Caj žene.
0: Kdo bi to lahko bil? Zelo dobro, jo poznaš, je ženskega spola to. Ti lahko pomagam.
1: Aj pevka?
0: Daleč od pevke, upam, da me ni slišala.
1: Aj, da Mlakar.
0: Bravo! Pomagal, da je daleč od pevke. Gremo mi naprej z ugibanjem smehov.
1: Ja ne vem, to se misliš o tak bogat smeh.
0: Ja, je kar bogat,
1: kod,
0: ja.
1: Kod amadnar.
0: No. To bi to lahko bil.
1: Dejan Bunjak? Dejmo še enkrat.
0: Glasbenik.
1: Glasbenik.
0: Ga občuduješ.
1: Jan Plesenjak.
0: Pa čak mal, tebi gre to predobro.
1: Ja, Jana Plesenjaka imam pa rad, to moram pa priznat. Ok,
0: zdaj smo
1: reč,
0: pa seveda pri smehu številka pet.
3: Moram smo šli.
1: Nika Svetin. Ta smeh, dame in gospode, bi me pa zbudil. Po mojem, veš, koga se bo zgodil? Mene bo enega lepega dne pokopali nekje na Britofu. Tam bo špilala plehmuska, mogoče bo tudi kršen praporščak, ker sem lejo plehmuski včasih igral. Kaj veliko drugih ljudi ne bo, vam mi pa nekaj verjemte. Prosim, dejte me kremirati, ker če bom slučajno slišal tale, tale.
3: Ja, molim,
1: na konc, mi verjemte, da se bom pobravil s iste krste ven, pa vas pršel naprej loviti. Nika, dobro.

0: Radio Veseljak.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
2: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Veselja.
4: Samo domače.
5: Samo najboljše.

0: Ja, Lovro in Nika pa še vedno ostajava v vaši družbi in en pomemben dan nas čaka jutri, tako za nas veseljake kot za enega veseljaka in to je naš Jaka z veseljaka. Zakaj? Ker bo rekel da.
1: Ja, kaj bo rekel da? Čemu?
2: Ali komu? A ja?
0: Ja, bolj da naslednjič, ko pride nazaj,
1: ja, ne,
0: bo že vženen, mladič, a ne? In včeraj se je nekaj dogajalo v njegovih koncih, midva bi zdaj rada preverila, kaj točno. Dober dan, Jaka Šinkovec!
3: Dobar dan, dobar dan.
0: Povej nam.
3: Kako smo?
0: Ja, midva sva super, kako si ti?
3: Naporno, ampak prijetno naporno.
1: Naporno si že mogoče veseli. Na trajektu za Susak, si že pobegnil, ali boš vse en, se bo ženo?
3: Nisem, trenutno malcamo, smo šli jaz, zato ker tam, kjer pripravljamo za poroko, ni signala, tako da ste me ta prav cajt ujeli.
1: Ja, se pravi, jutri jaz, ko pridem pol na zakusko, bo dejansko brez, tako da me tudi ne bi mogli nazaj, da mojo poklicati, tako da jaz definitivno lahko ostanem pol do enega petka.
3: Ja, vidiš, Lovro, zato sem izbral to lokacijo, da imate mir, da nemate signala ja. In lahko čisto odklopljeni in so zapravo
1: to dobro
3: krvišete.
1: Odlično.
0: Ja, Jaka, en velik korak te čaka jutri, mi se vsi veselimo s tabo in s Tjašo in ko mi čakamo, da bomo tudi mi veseljaki del te vajne lepe zgodbe, pa nam mogoče povej, videli smo na teh družbenih omrežjih, da se je včeraj kar veliko dogajalo v vaših koncih prva z doma. Kaj se je v resnici dogajalo?
3: Ne govor. Vse sem še malo včerajšen, še k sebi prezvajam, ampak dobro, da so me zgodi budil, ko, da sem se prišel še pred povdne. V glavno postavljali smo mlajičke, pri ne se rečemo mlajičke, ne, mlajičke.
0: Okay.
3: Za, sem rekel, za ta pač glavni napis živela ženin in nevesta, dobrodošla, dobrodošli svatja. In tako naprej, in so pač prišli fanti z vasi, prišli so v bistvu vaščani, v kul 40 se bilo vse skupaj. Pa še od Tjaše, neke družine je bolj šlo, tako da smo ga zafešta, do 2 zjutraj, če se namotam, mislim, zelo lepo, ker to tako le vidiš, ko se cela vas bere, pa kako kukim pomeniš, da pridejo in da uživajo s tobom in da se veselijo, pa da je torej vse presno, to je nekaj najlepšega. Tako da, takim vam najti stane, ja.
1: Toliko veliko ljudi se zbere samo ob sedminah pa ob oksetih in ko smo glih pa ob oksetih, Jakl, kdo je zdaj bolj nervozen, ti ali nevesta bodoča?
3: Ja, jaz bom iskreno povedal, jaz mislim, da je sen moja bodoča nevesta, moja Tjaša, malo božična. Ker če smo iskreni, ne, pač ženske to cel življenje grunte, ko se bojo poročili, takrat mora biti to tipi topi, ne? Normalno, razumljivo. To je eden iz glavnih ciljev gospodiče, ne? Jaz pa pač jemljam to kot en čudovit prvi skupni dan, ki bo nič manj lepši kot 10, 100, tisoči in 10 tisoči in tako naprej. Nek začetek malega skupnega življenja, tako da ja.
0: A ti hočeš, da mi že danes jokamo, že jutri bomo, no?
3: Ne treb, je še veliko presenečen jutri.
0: Veselimo se jutrišnjega dne, dejta se danes naspat, jaz vama dam na srce polagam.
3: Se je ločeno spelo, veš?
0: Kako?
3: Še to sma obrala to taktiko, ko sem imelo čas, da je ločeno spelo, ne spelo skupaj, vsak pri svojih.
0: Pravilno.
1: Zdaj se boš lahko zadnjič fajn naspal, tako da imej to v glavu, fajn se naspi danes.
0: Ej, bom. Veselimo se, da vaju vidimo, veselimo se jutrišnjega dne, ne bo pa danes pri vama čim bolj mirno. Lovro, bi še kaj dodal?
1: Ne, sam da vam želim eno prav prelepo oksetni, da se veselim, da se vidimo jutri, no?
0: Tako.
3: Ja, vedno se tudi naspeta, kaj bo jutri dolga.
0: Pozdravi Tjašiko in kaj ne rečem?
3: Bom.
0: Sega.
3: Sega vedno. Sega. Ajde ga, čau.

0: Samo lotrim ti si moj cvet, kar bo naš jaka svoje tjaši lahko govoril še tako dolga leta. Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe nevihte od severa zajele večji del naše države. Temperature bodo po noč tam okoli 22 stopinj Celzija, jutri čez dan pa sprva jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutri tudi kar nekaj magle. Čez dan pa bo sprva jasno, potem pa neki plitve kopaste oblačnosti. Popoldne se bodo zopet pojavljale plohe in nevihte, tudi v četrtek podobno vreme, prav tako v petek.
1: Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Vodice Moste pa je zaradi okvare tovornjaka pred križiščem v Mostah promet urejen izmenično enosmerno, tam je nastal tudi daljši zastoj. Sporočate pa še kar nekaj leteh na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrt in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Še enega pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključka v Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate. Če pa kakšno opazite, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Lorenika še vedno v vaši družbi in tako bo še kar dolgo, vse tja do 8 ure. Nika reka, da mi bo danes pomagala glasbene želje vodati, jaz sem bil zelo vesel. Tako da hvala, Nika, da si se javila, zelo vesel.
1: Mislim, se veš, da lahko se še kaj spremeni, ne?
0: Halo, da jih boš sama vodila. Je popa noč, popa grem jaz domov, ob šestih pa ti.
1: Pismo, vedno je nekaj znal, ampak znali ste pa tudi vi zelo dobro klikati na naši spletni strani, v tem ste več kot odlični. Namreč, kmalo bomo slišali zmagovalni skladbi našega veselega vrtiljaka, še prej pa si prvoščimo en SOS kvintet. Ti si zvezda mojih sanj.
0: A se nekaj govor, bom še rdeč rato, da?
3: Misliš mi za sanj, da bo žen?

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Halo, kje je moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Gladino ženimo v Slovenko, oziroma pol Slovenko, prav Francozino, pravzaprav bo pol ženo tudi naš Jaka Šinkovec. In jaz mislim, da se predolgce to spodob, da se da človeku kakšen nasvet, kako biti srečen v zakonu. Jaz o tem se preveč ne morem govoriti.
1: Sploh nekdo,
0: govorit.
1: Ki je poročen, a ne?
0: Tako, Nika je pa že oženjena. Zato sem skupaj na papir zbral kukrene take nasvete, tako da deva se mi da loti tega. Jaka, dobro posluš. Če poslušaš, če pa ne poslušaš, pa si ostali, ker se bote mogoče ženili. Ko jutro zadiši po kavi in ko vrtenje v glav se ti ustavi, ko zadiši po šopku, mačku in zmečkanem metuljčku, oženjena sva boš lahko rekel svojemu luljčku.
1: Zdaj ne bo več ti in jaz, ampak samo ona imela bo prbajti glas.
0: Ko mislo boš, da imaš prav, mirke, da te žena ne ožge po glav. Raj petkrat pomisli, kaj boš rekel, da se ne boš kot z ognjem spekel.
1: Argument je včasih cene izgubiti kot miren vikend.
0: Pa še res je. Ko pride prvi prepir, ne meči drv na ogen, ker boš pol ti sekel, ti zlagu in ti kuru.
1: Ne hodi spat jezen, lahko pa spiš na kauču, pa še to sam, če si trezen. Drugač boš spal zuni.
0: Ko ti bo rekla, kupla sem nekaj mejhenga, ne glej bančnega računa, enkrat vzdihen, enkrat izdihen, pol pa hit pozab, da ti je sploh kaj rekla.
1: Ko pridejo otroci, bo spanca manj ali pa nič, zato le pazi, da vama to iskrene unič.
0: Ja, za konca ful poveže, ko se kdo prvič v kuhni v prst reže.
1: Ti boš rekel, au, Tjaša ti bo pa rekla, a sem ti že stokrat rekla, da flajštre ubav.
0: No, vidiš, dlje, ko boš oženjen, bolj ti bo lepo, tudi v slabih dnevih bo kak šlup, razen, ko bo treba z gostilne domov, takrat bo pa kar težko.
1: Te nasveti bolj so za začetek, zato malo zadihaj in se prštimi, da ne boš cerkve pobegnul kot en metek.
0: Tako, te nasveti si zapiši za uho, po zakonu zih ti bo lepo.
1: Če pa vmes slučajno kaj zagusti, pejt na pivo in težave kar pri miru pusti, ko se oženiš,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. Avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, kar se počasi že dogaja. Še bo pihal veter v vzhodni smeri. Jutri pa sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutri tudi nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo na to pretežno jasno z neki oblačnosti. Temperature bodo pa tam do 25 stopinj v Istri ali pa na Goriškem pa do 28 stopinj Celzija.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep dober dan, dragi veseljaki in pa previdno. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Še eno imamo in zaradi le te je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar. Je previdno. Imamo tudi kar nekaj popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Do 27.7. pa je zaprt izvoz Kranj vzhod na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. O radarskih kontrolah za enkrat ne duha ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšno opazite, kje nič 80, 13, nič 2. Srečno!
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
8: Z Niko in Lovrom.
7: To sva mi dva vesela, nasmejana, 5 minut čez peto.
5: Tako je, malo bomo pogledali, kdo je tretji današnji nagrajenc, oziroma nagrajenka, kje se je Lec Zrobnič, kaj?
7: Ma, gledam, kaj prihaja v nadaljevanju, ne?
5: Ja,
7: do poroke na roke. Tega se Jaka glih ni držil, ne?
5: Ja, tako da mamo pa ta od Jaka, da prosim danes večer ne v njegovo sobo, id, ker ima zadnjo šanso. Da se bo lahko fant malo podružil.
7: Nehino.
5: No, zakaj pa ne do poroke, če pa res? Si bo svoje cote prav, to sem hotel reči, ne?
7: To pa ja.
5: Ja, pa prav bo tudi kaj drugega. Če bo postalo, seveda.
7: Lor.
5: verjimali.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, pa smo pri tretjemu današnjemu nagrajencu oziroma nagrajenki. Mislim, prav lepo je videti, ne, kaj ste nas vsakič bolj veseli.
2: Ja.
1: Kdo pa bo ta tretji?
2: Ja, vsakič bolj veseli, dokaj jaz na teren ne pridem. No, nek zdrobne, če danes ob 12. uri s Slavkom Plutom in Veseljakovo harmoniko zaigral v Semiču v Beli krajini. Zdaj si pa dajmo lepo pogledati, kdo je naslednji srečnež oziroma srečnica.
3: Veseljaki, danes je Veseljakova harmonika točno 12 zaigrala v Semiču in vi ste ugibali in uganili seveda in smo že pri tretjem nagrajencu. Pozdravljeni, Matica, ne?
4: Je res, ja.
3: Kako si zvedel, da Veseljakova harmonika igra v Semiču?
4: Včer sem se pelil domov iz službe in sem poslušal Veseljaka in je začelo govoriti, da je pod hribom smuk. Jaz sem iz Semiča, poznam smuk, pa potem še vino, med, Mirna Gora.
3: On je doma iz Semiča, znate?
4: Tok je, ja.
3: Tok. Lej, izvoli, Veseljak ti prinaša eno poletno osvežitev, da boš z nami še naprej.
4: No, v redu, hvala lepa, Veseljak.
3: Hvala lepa in vse dobro v Semič.
4: Enako.
1: Ja, bravo, no, ja. Bravo vsem trem nagrajencem, med katerimi pa ste lahko tudi vi. Poslati morate samo SMS z lokacijo, ki v Sloveniji bo jutri ob 12. Ne 2 minute čez 12.
2: Tako.
1: Točno ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Ne pozabiti na vaše podatke, da vas Tomaž Rot in naša Darila tudi najdejo. Vse to pa na znano nič 3 1 8 4 5 2 0 4 1 6 6 4 4 4,
2: hota naša Nikica reč, da boste pa vi vedeli, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika. Pa neki namigov vsem vam. Zdaj, glasbenik oziroma njegov domači kraj je v bližini Domžal in Radomlj, ki se imenuje podobno, kakor bi iskal besedo za mehne noge. Niso nokice, ampak neki drugega.
1: Okay.
2: Muskontrijo je ime Niko, piše se pa tako kot jaz po eni živali, ampak se ne piše prešinček na druge žival, rima se pa skrajc.
1: Je pa tam bliz tudi homški hrib, ki ji je posvetil tudi eno izmed svojih pesmi, ampak ne, da ne bova midva kaj preveč izdala, ne vam kak namig, da rajš naš Tomaž Rot, ki bo jutri talal in delil naše poletne Veseljakove pakete skupaj s pršilom za uho Faksol.
5: Drage veseljakinje, dragi veseljaki, v kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, se nahaja tudi slovenski vrtni in kulturni biser. To je najbolj obiskan botanični vrt v Sloveniji, kjer je zasajenih preko 3500 rastlin in rož in še česa. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
2: Le kje bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika? Oči, koga? Nekaj sem mi krekla, pardon. Če že veste, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika?
1: Nekaj te žgačka tam le.
2: Nekaj se mi kreha. SMS na 03166444, pa ne
1: pozabite. Kar odkakli se, no.
2: Tudi na vaše podatke, da vas jutri seveda najdemo.
1: Odkakli se.
2: Oči, otok.
1: Kako pomaga?
0: Kje igra Veseljakova harmonika? Podpirajo. Farmedika, sami

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
4: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
0: Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ob 18. Ok, gremo. Ob 18. uri začnemo, oziroma nadaljujemo, kar vam je ljubše. Z družbo našega Lovra Prešička, danes ga vse do 20. čakajo glasbene želje. In on bo zelo vezel vaših klicev in želja na nič 8-280 tisoč, pa ne si ga prvoščati danes. Danes ni dan, ko si ga lahko prvoščati. Ne, čeprav glih danes je, ko si ga lahko.
2: Da ne bo slučajno jutri v slovenskih novicah ali pa v Svet24, kakšna novica zjutri, da niko iščemo. No, 20 uri sledi ponovito, da je Veseljak v živo z Darijo Gajšek. Njeni gosti bodo tokrat ansambl Klic, Dominik Kozarič in skupina Mijav.
1: Potem pa, torej, gremo naprej, ne? Ob 22. uri, takrat vabljeni, da si pogledate koncert zakonca Steklasa. Takrat sta 2 leti nazaj Steklasika v Cankarjevem domu proslavila izid svoje zgoščenke in svoje skupne glasbene poti, ki pa mimo grede traja že 10 let. In letos jeseni jo čaka še en velik koncert v hali Tivoli, tako da če še niste čist prepričani, ali bi šli, ali ne bi šli, jaz predlagam, da si pač Veseljaki pogledate točno ta koncert danes, ki ga bomo mi predvajali na naši televiziji, pa vam bo zelo hitro jasno, da hale Tivoli ne smete zamuditi.
2: Pa dobro se ogledajte Niko Svetlin, ker je mogoče da ne 14 dni nevte videli.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Oblačno, nevihte se že širijo na celotno državo, če prva še ni dežval, še bo, če je pa že dežval, bo pa še en mal. Temperature se bodo spuščale vse tja do naslednjega vikenda, potem od ponedeljka naprej bomo pa videli, če se bo poletje vrnilo ali bomo ostali v tej kukrda eni jeseni, ki se nam je že pokazala. Nika?
1: Tako.
0: Tako.
1: Previdno, dragi veseljaki, zaprti.
0: Niha, promet.
1: Ja. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Ja. Imamo tudi kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. To je vse, o čemer poročate v tem trenutku, če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80-13-02. Srečno in varno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, smeh je pol zdravje, ne?
1: A ne poven?
0: Ne pol zdravja.
1: Ne se je
0: za
1: pol.
0: Drugo polovico poskrbi pa bančna kartica.
1: No, res je tako. Za dobro voljo in dobro musko pa poskrbimo mi na veseljaku in res smo dobro zbrali. Nika Zorjan, ki trenutno uživa v Grčiji, boj, da ni sama.
0: A s kom pa? Z novim menedžerjem mogoče?
1: Prav pa, to ne vem, prav pa, da je srečno zaljubljena. O tem so poročali razno razni mediji.
0: Zuhar Piletiče tudi ni tle, ne? Nekaj je bilo naših tužencaj.
1: Misliš?
0: Ja, no, kaj pa vem? Jaz mislim, da
1: ti kaj veš, kar jaz ne vem.
0: Osu gre samo enkrat na let.
1: To je pa res.
0: Ne, Nika Zorjan, pa samo enkrat.
1: Ma se pa zdaj le verjetno toliko lepo, da je prav klišejsko.
0: Tako, tako, tako, tako, tako.
1: Ja, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor, na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. Avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: Poglejmo še vreme, danes večer bo dežvalo, jutri sicer neki jasnine, potem pa se je v popoldan zopet začela tale oblačnost širiti nad celotno državo, plohe nevihte se bodo prav tako razširile po celotni državi, tako da cot zuni sušit ni pameten.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Previdno pa, dragi veseljaki na slovenskih cestah, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Občasna zastoja pa sta na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Do 22.7. torej do jutri predvidoma 5. ure zjutraj bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt, samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. O radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, ki je pa kar pogumno pokličte na brezplačno nič 80 13 nič 2 sreč.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Tako je, Nika, jutri bom jaz sam telo Židan, bo nebo namreč Nika se bo rihtala za ohcet, šla na ohcet, tudi Petra se bo rihtala za ohcet in šla na ohcet, tako da počakujem kakšno poročilo jutri sredi Židanga popoldneva, no.
4: Boš, sicer morava se še pozanimati, koliko naš jaka ne hoče deliti sploh.
2: Pa si rahna skrivaj s tem, te. Tako sem pa jaz lani na team buildingu zvečer, a ja, to ne veste. Dobar, ne škodka.
4: Čak, tole mi Turuš pa zbrisu, a še nisi zbrisu.
2: Ne, nisem, ker mi je zelo lepo plačal se to. V glavnem, jutri dobimo tudi goste, namreč malo po četrti v Židan popoldan dobimo Andrejo Zaletelj.
4: Ja, in predstavila bo skladbo Vzemi me.

ostalim veseljakom zaupala v novi pesmi. Berem pa članek, ki smo ga mi grede tudi mi veseljaki napisali, torej na naši spletni strani veseljak.si, da se Andreja zelo težko odpove mlademu fantu, tako da jaz verjamem.

0: Špas Kvintet v prvem planu. Pa uživi no do 8, te bom gledala, poslušala.
1: Hvala, lepa,
0: te tudi kaj pokličem.
1: Nič 8, 280,
0: tako, glasbene želje z Laurom Prešičkom.

0: izjemoma po outlet cenah. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
1: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
1: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Halo, kje moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.

0: Radio Veseljak.
1: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat odkrivamo grad Kromberg. Ta je le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice in je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne ter kulturne zgodovine. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarjem na prostem. Prvotno poslopje je v prvi polovici 13. stoletja dal sezidati grof Henrik Dornberški in je stalo na območju, ki se je omenjalo z imenom Stran. Grad Kromberg je za nekaj časa postal matična rezidenca goriške veje rodovine Koronini. Leta 1820 so Koroniniji odkupili od družine dvorec Zingraf, današnjo palačo Koronini v Gorici in grad v Kromberku začeli uporabljati kot poletno rezidenco.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Med prvo svetovno vojno je grad pogorel, oba severna stolpa sta bila porušena. Knjižnico in arhive rodbine Koronini so deloma rešili in jih preselili v Gorico. Leta 1936 je William Koronini, zadnji grof goriške veje rodbine, začel z obnovo gradu. Manjkajočo opremo je prinesel svojih drugih posesti, stavbo pa dvignil za polovico nadstropja. Med drugo svetovno vojno, ko so po kapitulaciji Italije leta 1943 partizani poskušali pred Nemci zavzeti Gorico, je bil grad ponovno požgan. Grof je iz gradu rešil zgolj 5 kosov pohištva, nekaj slik in knjig. Po vojni je Koronini ponovno začel z obnovo, tokrat s pomočjo zavezniške vojaške uprave in italijanske spomeniške službe iz Trsta. Po pariški mirovni konferenci je celotno območje pripadlo Jugoslaviji. Grad je od leta 1954 sedež Goriškega muzeja, ki je začel z obsežnimi obnovitvenimi deli v več fazah in vrnil gradu prvoten sijaj. Leta 1963 je bil sezidan severozahodni stolp, leta 1978 pa severovzhodni. Na konec 70-ih let je muzej začel s popotresno obnovo. Po zamislih arhitekta Janeza Suhadolca so obnovili tudi notranje.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Stavba z vogalnimi stolpi daje vtis, da gre za grad, vendar je bil celoten kompleks zasnovan kot dvorec ali vila. Tloris stavbe je delno zasnovan po beneškem tipu. Notranje stopnišče na južni strani vodi v nadstropje, kjer se je nahajal velik salon. Do spremembe tega osrednjega dela gradu je prišlo šele po obnovi med vojnama, ko so grad dvignili za pol nadstropja. V jugovzhodnem delu pritličja je stala grajska kapela za grofe in vaščane. Drugič je bila posvečena v začetku 19. stoletja ob umestitvi velike oltarne slike Franca Kavčiča z motivom Marijinega vnebovzetja. Po dimenzijah je presegala oltarni prostor in je zato visela kot stropna tabelna slika. Med prvo svetovno vojno je bila močno poškodovana, danes pa sta ohranjena samo dva fragmenta. Eden visi v poročni dvorani na gradu Kromberg, drugi nekoliko večji pa v palači Koronini v Gorici.

Zakladi Slovenije. Pred nami je še zadnji del tokratnih zakladov Slovenije, v katerih smo v ospredje postavili grad Kromberg. Poleg osrednje rezidenčne stavbe so v bližini stala gospodarska poslopja, konjušnica in park. Obzidje verjetno ni imelo obrambne funkcije, temveč je le obdajalo posest in varovalo lastnikovo zasebnost. Glavni vhod je domnevno stal na severni strani, do njega je vodila pot skozi obzidje in manjši park. In to je bila današnja celotna pot oddaje Zakladi Slovenije. Hvala, ker ste bili naša družba, naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželnice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
3: So pravi naš mama, kako je bilo včasih, ko se še na roke obirali hmel. Ko so tek juckali pa pojeli, da se prslam vremino še grmeja ni več.

Radio Veseljak. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.